0: Og det var bare månen så på. Vi vandrer videre, og det jo nattønsket du lytter på. Sånn midt i natten her på G-radioen, det jo det. Og vi spiller jo musikk som dere ønsker dere i løpet av kvelden. Og det det vi holder på med nå. Og da skal vi vel vandre litt videre, skal vi ikke gjøre det? Det skal vi gjøre, vet du. Og da skal vi jo rett og slett ha med oss Judy Bussier og melodien Can't Be With You Tonight.
1: Ja, og da det Tordis Thorsen, så ønsker jeg den.
0: Det var det, vet du.
1: Ja da.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom
0: igjen, En voksen, da var 12 kroner.
1: Du?
0: Da skulle altså to voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket.
0: Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: Det er fredag, ja. Det er ikke helt korrekt å si det sånn heller. Og vi er vel gått over i lørdagen. Disse her elefantene våre, ja, de finner vi jo i vild tilstand. Ikke akkurat på sirkus som målt innom, men vi finner de i Afrika og Asia.
1: Ja.
0: Så da har vi roen på det, og den katten du snakket om slike godt, den finner vi vel gjerne hjemme hos deg.
1: Stemmer det.
0: Ja, så da har vi jo gangen på det. Og da bare lurer vi med litt på denne her hvitveisen, kameraten til den, nær beslektet, det er gjerne trimenning eller søskenbarn eller et eller annet sånt noe. Aldri godt å vite. Men hva heter denne blomsten der? Vi lurer på det. Vær med oss på det vi har av telefoner og tekstmeldinger også. Og nå er det sommer, og da skal vi jo få høre fra Lillebjørn Nilsen, og da er det bysommer.
1: Og da er det Reidar Hansen.

0: Og der var den trudelutten der, ferige. Han var jo det, vet du, og vi lurer jo litt på kameraten til Obelix, vet du, vi gjør jo det. Og Trulte har jo jakta på hunden, hva var det var spesielt med hunden, Idefix?
1: Nei, altså, han elsket tre og begynte å gråte eller hyle hvis noen felte eller skadet et tre.
0: Da ble hunden lei seg?
1: Ja.
0: Likte ikke det?
1: Nei.
0: Nei, og så var det rasen terrier, var det det
1: du sa? En veldig sta, hvite terrier.
0: Ja, si.
1: Ja da, på engelsk heter han Doc...
0: Hey.
1: Ja da, på engelsk heter han Dogmatics.
0: Dogmatic?
1: Matics.
0: Matics, ja. Mm.

0: Okay.
1: And I went on off saying, though, kind of say, had a little tea, had a egg, and prove a room, till they're like a shake, Mike. De er alltid så små, så er de så trange, så gardiner, og ja, og en elendig, vet
0: du. Så du stod midt I butikken, du?
1: Nei, da jeg bare røsket med meg I buksa, jeg, vet du. Så tenkte jeg, ah, det en fine farge. Svarte med fine striper, vet du. Helt I hundre, jeg slapp å stå I kø og alt, vet du. Betalt og gikk. Så var jeg hjemme og så har på meg denne her, da, for jeg skulle liksom ha vært litt pen I tøyet, vet du. Av og til må vi det.
0: Ja.
1: Jeg hoppet opp I den buksa der, og så gjorde jeg sånn som Bjørn her, vet du, heiste opp buksa. Så fant jeg ut, oh boy, den jo mye for høy. Ja. Det var så høy og høy, jeg gikk opp til halsen.
0: Ofte?
1: Ja, så for at jeg skulle se ut, så måtte jeg jo faktisk alt åpne hjulfen for å stå ut. Da det høyde på buksa, gitt.
0: Ja. Det flott det.
1: Ja, så jeg måtte bare gå og bytte.
0: Det ikke det de kaller for one piece eller noe sånt?
1: Nei, det var ikke det. Det var en dressbuksa.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke one piece.
0: Nå, nei.
1: Nei, det fine dressbuksa var det. Det var bare det at det var jo 20 nummer for store, det visste jo ikke jeg, vet du.
0: Nei, nei.
1: Jeg har ikke tid å sjekke opp I det jeg, men gjør det noe.
0: Neida.
1: Men nå var det jo... Nå var det jo...
0: Men nå var det jo Bjørns orkester vi skulle høre på da.
1: Ja.
0: Vi må ha det også.
1: Ja. Men du vet, jeg trengte jo ikke hverken belte eller sele på den buksa da, vet du.
0: Noe positivt kom du ut av det.
1: Ja, ja, men det så jo de løye ut. Folk med naboene kikket seg løye når jeg gikk der og kikket dulf. Og spørte, ho, ho, dere der?
0: Mm.
1: Men det gjør ingenting, gjør du vel?
0: Neida.

Ja, dra opp buksa di av Bjørns orkester, det var det vi fikk høre på nå. Neste på lista det Kjell Arild Hovland, og han ønsker seg en sang som heter My Heart. Så hadde vi litt vanskelig med å finne ut hva artist det var. Så da har vi funnet en med Kristoffer, og så håper vi at det kan gå for I kveld. Så her kommer den.

Og det var jo Kristoffer ferdig med sangen My Heart. Vi går videre, og da det Rita Røken, og hun ønsker seg en sang av Sten og Stanley, og da det sangen En bild av deg.

Send oss endelig et bilde av deg. Og fra Send oss endelig så må vi gi svar også på Idefix og Obelix og vennen. Det var jo da Asterix som sa med roen på det. Da det på tide at vi deler ut noen roser. Og det en hele bukett, og det skal vi gjøre i lag med Zakarina og Karl Aamodt som ønsker seg denne.

Og det var en bukett røde roser fra Karl Åmort og Sakarina dette. Turen kom til Ronny Nergård, og han sier at han skal prøve å reise opp til Finnskogen neste helg, så får vi se om vi hører fra han der, da, vet du. Og han vil ha sang og musikk fra Håkon Banken og Ønskebrønnen.

Og der var Håkon Banken og ønskebrønnen ferdig i den, så får vi håpe det at han fikk ønsket sitt oppfylt etter han slengte opp i slanten. Da har vi to melodier igjen. Vi har denne og en til, som vi nærmer oss enden med raske steg. Og neste ut, den kommer fra Jarl Ove Sirebåg. Og da er det Volbeat, Sad Man's Tongue. Med Volbeat.

Og der var Volbeat ferige. Da vi rett og slett kommet til kveldens siste ønskemelodi, og da det Geir Høie som ja. Ingemars, de saliges kvarter.

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til børsdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
3: Kjem bak at det kommer kastet farlig inn igjen, og så den I mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du var du! Han har ballen rett I trøyne på ham, og det helt den rett I krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
4: Nå endelig sesongen I gang. Vi klare for å ta imot Klepp I neste heimakamp. Kampen den blåses I gang klokka 2. Så kom og støtt oss I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimabane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland og Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei, det Jon Magne fra Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skriver på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste I regionen som åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryne.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Jason, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Kjem bakan til Kjem i kastet, farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Han fantastisk, han duer du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: Nå er endelig sesongen i gang. Vi er klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtte oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Mayas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Kjem bak her til kjemmekastet, farlig inn igjen, og se den i mål igjen! Helt fantastisk, helt dyrer du! Han har ball rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: Nå endelig sesongen i gang. Vi klare for å ta imot Klepp i neste heimekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandesulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandesulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det?

0: Sunnike og Sunnike.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: De lyseblå er på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
2: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning, og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Kjem bak at det kommer kastet. Farlig inn igjen. Og så er han i mål igjen. Hei, fantastisk. Hei, du og du. Han har ballen rett i trynet på ham. Og det heter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne.
1: Nå endelig sesongen i gang. Vi klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Hei, det Jon Magne fra Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryne? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryne.

0: Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Hvilken artist tror du den mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Siktelsen for den ene etter dobbeltdrapet på Karmøy nå utvidet til også å gjelde voldtekt og likskjending, det melder TV 2. To menn i 30-årene pågrepet og siktet. Norge gir 50 millioner kroner til WHOs helsekrisefond til bekjempelse av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda.
1: Fondet kan utløse midler innen 24 timer. WHO har allerede frigitt nesten 4 millioner dollar til arbeidet med Ebola-utbruddet. Hittil 160 bekreftet døde av sykdommen ifølge helsedepartementet i Kongo. Det dreier seg om en sjelden variant av viruset som mangler godkjent vaksin og spesifikk behandling. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige mistenkt etter hendelsen. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I november så har de fått det ærefulle oppdraget å arrangere rekruttmesterskapet på hjemmebane. De ble kåret til den beste klubben når rekruttmesterskapet ble arrangert I fjor. Det var I Moss, det Viking bokseklubb som arrangerer og ble kåret til den beste klubben. Vi har fått besøk fra både trener Hatle Holm og fra styreleder Kim Thesen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og ja, aller først så det vel på sin plass å gratulere med det oppdraget der. Hva betyr det for regionen og for Viking bokseklubb at dere nå får arrangere dette rekruttmesterskapet, Hatle?
2: Det betyr mye, og det betyr mye for veksten vi har. Vi ble jo, I lys av de resultatene vi hadde I fjor, så ble vi jo sterkt oppfordret til å arrangere på grunn av bokseforbundet, og ser jo veksten vi har I regionen.
0: Ja, for det har vi snakket litt om også før vi gikk på live her, at det, og du var vel der for 2 år siden også, da vi snakket om en boble, at det var flere som meldte seg på og begynte på boksing. Det fortsatt økende altså?
2: Det økende, så ikke bare hos oss, men I alle klubbene. Så det har kommet mer klubber også I regionen, så det bra, og noen av klubbene faktisk sånn at de må ha medlemsstopp. Oi. Det har jo ikke med selvfølgelig. Vi kjører jo bare på mer timer.
0: Ja, travelt for deg med andre ord.
2: Travelt for oss, men der en bokseboom I jeg vil si hele Norge, men spesielt også I Rogaland.
0: Hvorfor det det, tror dere?
2: Det jo et godt tilbud, altså det et godt treningstilbud, og der jo gode klubber, og da det, de skapes miljøer, og gutter og jenter liker å trene.
0: Nå var jo du veldig snill og inviterte meg på en trening for noen år siden. Tror du også at flere som har fått øynene opp for hva boksing ikke slåssing, men trening, kondisjonstrening, fått mer forståelse for at I enkelte tilfeller så kan det se mer brutalt ut enn det på trening da?
2: Ja, og jeg tror vi må litt tilbake igjen også, og se at det kanskje en bølge etter Brekkhus og sånne ting også. Det som viste god teknisk boksing og at det fordommene har nok gått ned de senere årene.
0: Godt du ikke sa Frank Løke og teknisk boksing.
2: Løk. Men så har vi jo, og det så jeg kjekt, det jo ikke, altså, det fra mange nasjoner. Tradisjonelt sett så det mye Østblokkland og mye av de landene der som kommer sterkt inn. Men vi ser jo at det mer og mer lokale gutter og jenter.
0: Kim, du jo styreleder. Hva tenker du om denne boomen at det flere som og kan jeg spørre, det flere som nå som melder seg klar til kamp, som sperrer og utøver og konkurrerer, eller det flere også som bare med å trene?
1: Begge deler. Vi opplever at det de som vil ha boksing som trening, som sin treningsform, som motionist. Det jo en utrolig bra treningsform, spesielt med tanke på cardio og disiplin og den biten der. Og så ser vi også at det mer og mer som får interessen for å gå inn I idretten, altså da går kamper etter hvert. Nå I forbindelse med dette mesterskapet I november, så har vi pratet litt med selvfølgelig de aktive kampbokserne som vi har, og de jo gira, de som får muligheten til å delta, men vi har også åpnet opp for at de som ikke har begynt skal få anledning nå. Så det blir en høy med utøver som skal debutere. I november, og det jo veldig bra.
0: Ja, hvordan det? Hvem det som skal? Det jo rekruttmesterskap, men hvem disse rekrutterne? Hva må de ha I banken alltid på seg for å kunne konkurrere?
1: For det første så må vi på en måte legge en plan med dem, at de må bestemme seg, og så må vi sette opp et treningsprogram til dem. De må ha en del ting I orden, de må ha en boksebok, de må ha en legesjekk, de må være en lisens på plass. Og vi vil jo da gir de et slags kallet program gjennom sommeren, og så på andre siden av sommeren så setter vi oss ned, og så ser vi hvem som virkelig mente det, og så spisser vi derifra, og klargjør de da for sin første kamp, eller?
0: Ja, for det jo ikke alle konkurranser og turneringer der nybegynnere, debutanter har lov å være med, men dette altså åpent for noen som da kan konkurrere for aller første gang.
2: Dette delt inn I 2 klasser. Det fra 0 til 7 kamper og fra 8 til 15 kamper. Og det gjelder I utgangspunktet om du har gått thai eller kick og sånn, og tidligere Norges mestre får ikke lov å delta.
0: Ja, ok. Så det nå kan vi potensielt se noen helt nye talentfulle som I aksjon.
2: Hvert år ser vi det. Og dette her har gått nå I 10-12 år, tror jeg, det rekruttmesterskapet. Og da kommer frem talenter, og det er en fin arena å vise seg frem på. Fordi at du møter, altså, på vanlige stevner og turneringer, så risikerer du av og til litt mismatch og sånne ting. Her er det tatt vare på og lagt opp til at det skal være fair fight. Altså, det skal være jevnt.
0: Nå nevnte du, Cecilia Brekkhus, du er iblant de som har stått i bresjen for proffboksing her til lands. Når du da konkurrerer i rekruttmesterskap, er det da at de kan... konkurrere uten beskyttelse, eller hva lover er det?
2: Nei, og rekruttmesterskap foregår både for ungdom, junior og senior. Så da er det jo egne regler for, altså du har ikke lov å vinne på knockout under 18 år. Så ungdom og junior har ikke lov å vinne på knockout til hodet. Senior har lov. Og da vil være hjelm på ungdom og junior. Ja.
0: Kim, og hadde dere blemme oss litt til, for den, du var jo med i teamet til Ole Klemmetsen, når det var stafett eller intervaller i DNB Arena mot Frank Løke, og det kom en til om ikke så veldig lenge, der det er to, ja, en på ski og en med fotballsko som skal konkurrere. Det vil jeg også spørre deg litt om etter hvert.

0: 13.–15. november, da inviterer Viking Bokseklubb til rekruttmesterskap her på hjemmebane. De ble kåret til den beste klubben når samme arrangement ble arrangert i Moss I fjor, der Viking Bokseklubb, ja, dere vant. Hva var det dere vant da, egentlig utenom det å bli kåret til beste bokseklubb? Var det individuelle seirer
1: også? Ja, vi hadde, ikke for å være flåsig til, men ikke om det var seks guld? Ja, ja. Vi hadde en som ble syk, så da hadde vi ikke full pott, men på lørdagen så hadde vi 7 av 7 seirer, hvertfall husker jeg, ja. Mm. Så det det var en god og sterk helg i Moss.
0: Hvor det rekruttmesterskapet skal bli arrangert I november?
2: Det skal vi ha på Energihotell på Kjønsvoll.
0: Ja, mm. Altså der som Ole Klemmensen feirer seieren mot...
2: Der afterparty var det, i ja. Konferansehallen der.
0: Men det, altså, hvor mye av kostnadene på å ta da Viking Bokseklubb? Jeg vet om jeg kan spørre det, for det høres jo ut som at det noen armer og bein som skal I aksjon da.
1: Vi trenger gjerne noen sponsorer for å si det sånn, men I og med at det rekruttmesterskap så står... Norges Bokseforbund stiller med dommere og sånne ting, men det klart det kostnader med dette her. Men når vi så store klubb, så det kostnader med å reise også. Så det litt sånn regnestykke.
0: Hvor mange medlemmer dere sånn ballpark I dag, Kim?
2: Vi altså totalt, medlemsliste vår har akkurat ikke 100 stykk.
0: Yes.
2: Mm. Så det vanvittig bra. Det jo ikke alle disse som aktive boksere. Det støttemedlemmer og litt sånn forskjellige, det det jo selvfølgelig, men med den definitivt største klubben I regionen, og med blant de større I landet også.
0: Men det jo en bokseboom, og det fortsatt økende, og det flere som kommer. Det mest gutter, eller kommer jentene også å bokse?
2: Det definitivt mest gutter, det det. Men vi har også jenter. Og det utrolig positivt for miljøet og kulturen at det kommer flere jenter og ønsker mer av det. Det er en god idrett, det en god sport. Vi har en veldig god kultur I vår klubb, og så fått jevnet det ut litt med litt mer jenter, det hadde vært bra.
0: 13.–15. november, Energihotell, rekruttmesterskap, flere lokale som skal I aksjon. Så vil jeg også snakke, Hadle, om en showkamp som nå, det ikke så lenge til, altså var det I oktober, Jon Anne Riise skal møte Petter Northug I ringen. Hva tenker du om den showkampen der?
1: Helt ærlig så synes jeg det litt kulere enn løkeopplegget.
0: Ja.
1: For det her det jo, altså ingen av de har noe med boksing å gjøre. Og det jo de spiller at en høy med influenser spiller oppvisningskamper I fotball og så videre, og hvorfor kan det ikke være litt sånn litt show med boksing også? Vi må ikke være for A4 og ikke slippe noe nytt heller på en måte. Og her det jo ikke noe Frank Løpe-greier og sånn tøys og tull, her det jo to personligheter som kommer til å lage litt show. Og de skal jo slippe til noen andre lokaler, eller boksere, lokale boksere oppi der også, så det... Vi må tørre å gjøre noe, se litt utenom også.
0: Og apropos Frank Løke, så skal jeg ha han I ringen med Kai Robin Havner, som I sin tid han var lagt opp nå, var en av Norges beste boksere. Det jo litt, som de på boksespråket kanskje kaller for mismatch.
1: Ja, kan jeg si at jeg håper det?
0: Ja. Det kan du si.
1: Ja, og Havner kjenner jeg jo godt, og han trener jo enda mye, som det om han har lagt opp og så videre.
0: Så han jo mesternes mester var jo helt enorme der.
1: Nå I helvede suger og litt, ja. Altså han jo, han treningsmann, han steinhard. Så der kan vel der være en som har tatt litt vann over hovedet.
0: Ja, 21. gang. Vi kan si det. Vi gleder oss 13.–15. november. Billettsalget kanskje litt tidlig å snakke om nå, eller dere I gang med det?
1: Nei, billettsalget blir lagt ut litt senere. Det litt ting som avklares, men det blir 13. 13. så det innveying og trekning, og boksingen begynner på lørdagen. Lørdag 14. Da vil det bokses semifinaler, og noen direkte finaler, og søndagen bare finaler.
0: Og så må vi også bare helt til slutt. Hvordan går det med, Ole?
1: Det går bra. Nå har jeg vel hatt litt pause etter kampen, og nå har han vært hjemme en periode, og nå tror jeg han var av gårde til Spania igjen.
0: Så det blir ikke noen nye kamper med det første?
1: Nej, det var väl det som var, men det var ju det var en god gang.
0: Det var en god kväll. Ja, det var fantastiskt bara. Ja, hela ugen. Ja, det var fantastiskt bara. Ja, hela ugen egentligen. Uppladdningen till kampen och nej, det var käckt. Men kan då få en kväll.

Stavanger konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Her VG-nyhetene. Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst ifølge politiet. Det kritisk for en motorsyklist etter en ulykke i Eidsberg i Indre Østfold i natt. Ifølge politiet MC-føreren en mann i 40-årene, og han fraktet til sykehus i luftambulanse. Det var vittner som fant føreren, og det uklart akkurat når ulykken skjedde. Veien vil være stengt i flere timer. I Kina minst 82 døde etter en gruveeksplosjon ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Redningsarbeidet pågår fortsatt. Årsaken til eksplosjonen i kullgruven ikke avklart. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen ulovlig og at den representerer korrupsjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det begynner å bli en vane med både utsolgt stadion, festfotball og seirer. Viking knuste Start 6-3 på fotballens festdag på lørdag foran et elektriske publikum, og nå har rekordene egentlig bare strømmet på for laget i mørkeblått. Vi har med oss trener Morten Jensen, som igjen kunne gå som serieleder i Folketog. Hvis vi starter med det, Morten, hvordan var det å gå Folketog i går?
1: Nei, det var veldig spesielt selvfølgelig. Det en fantastisk følelse å gå i Folketoget og treffe sine likemenn som er like glad i Viking som vi selv er. Så nei, det var mye lyd og mye applaus gjennom hele løpet.
0: Betyr det litt ekstra for ja, både dere som er et lokalt trenerteam, men også mange lokale spillere som dere har i stallen, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Det går jo der med spillerne, det var utrolig mange kompiser og veninner og sånn, og familie av spillerne som ropte og heia de frem. Så nei, det var kjekt å se de i den settingen der, og det var flere spillere som fikk en del kyss også av kjærestammen på veien. Så nei, det var stor eufori i løpet.
0: Velfortjent. Du, gratulerer med seier også.
1: Takk for det.
0: 11. strake hjemmeseieren i hjemlig liga, og hva er det, 8. strake også, altså 9 hvis du tar med Haugesund i treningskampen, som var midt i en inneklemt treningskamp der. Det flyter godt om dagen.
1: Ja, det gjør det. Så tror jeg det er viktig at vi ikke tenker for mye på de statistikkene, for da begynner de gjerne å miste litt fokus, og vi i fotballverden, vi liker egentlig å holde ganske sånn smalt og rått fokus, og det er egentlig bare neste treningsuke i neste kamp, og så vet vi jo at vi har vært gode over tid og samlet masse poeng, men jeg tror det er viktig at vi ikke begynner å se oss i bakspeil av alt vi har fått til, men har fokus på det vi skal få til fremover.
0: Du, apropos fotballens verden, så er det også noe som heter Game of Two Halves, og selv om Start var ganske effektiv, så var det noe som skjedde i den pausen der. Hvordan vil du beskrive kampen først egentlig?
1: Nei, så du sier, så var det en kamp av two halves, der Start kom ut og var bedre enn oss i alt som var gratis, synes jeg, i første omgang. De løpte litt mer, de kriget litt bedre, de vant de viktigste duellene og får en effektiv 3-1-ledelse til pause. Men vi hadde veldig troen og roen selv, både med trenerteam og spillerne, så vi brukte pausen selvfølgelig godt og var konstruktiv i forhold til hva vi måtte gjøre for å snu denne kampen. Og så er det som er så herlig med den gjengen vår, at vi er alltid troen, og vi har gjort store comeback før, så vi visste at vi igjen kunne få det til hvis vi alle greide å følge den opprinnelige kampplanen bare litt mer bedre og mer nøyaktig.
0: Og noe dere har trent på, du og Betty har et fokus på, er hva dere gjør etter dere vinner ballen, og der også fikk vi jo se Game of Two Halves, og det har vi også fått sett tidligere i sesongene. Hvor stor styrke er det i dette vikingelaget her, og det dere har fokus på, hva dere gjør når dere vinner ballen og setter i gang disse kontringene det lukter svidd av?
1: Nei, det er jo vår DNA. Det skal gå fort fremover, og vi ønsker ikke å trekke i håndbrekken hvis vi har sjans til oss å score mål. Derfor er det jo også vi skårer veldig mye mål, for at vi vil, hvis vi har muligheten å vinne 6-0 eller 4-1, så vil vi jo heller det enn å vinne 1 eller 2-0. Vi ønsker å angripe med mye folk hele kampen, så det er litt det der en galskap, heavy metal fotball vi spiller, og det liker spillerne våre også, men noen ganger så greier vi ikke å komme inn i det, da må vi gjerne vekke det litt opp sånn at de kommer på stasjonen igjen.
0: Og litt vanskelig spørsmål egentlig til deg, Slide, det er hvordan jeg skal stille det, men hvor mye bedre kan et lag bli, og hvordan jobber dere med å fortsette å ta steg, for det ser ut for oss på sidelinjen å ta steg egentlig fra hver dag?
1: Ja, det gjør vi. Vi tar steg hver dag, og du skal jo alltid bli bedre enn det du har vært, og både individuelt så tror jeg vi har en del å gå på, og så har vi en del å gå på det kollektive, men jeg synes jo det kollektive i Viking er sterkere enn individualisten, og det er jo det som gjør at vi er så gode som vi er. Så selv om individualisten gjerne har en off-dag eller noen off-minutter, så greier kollektivet stort sett å hjelpe individualisten sånn at vi blir sterkere sammen. Men vi må bli litt bedre en del faser av spillet, så det er mye å gå på enda. Men jeg skjønner spørsmålet ditt, og så er det veldig gøy for oss trenere å vite på en måte at Vi har laget et lag som såpass godt, men skal vi bli enda bedre, så må vi bruke håpene våre enda bedre og skru til enda bedre på et par punkter som forhåpentligvis skal gi mer effekt.
0: Nå skal Ståle Solbakken ta ut en tropp til sommerens fotball-VM i denne uka her, og derfor det også litt uklart om det en eller to eliteseriekamper igjen for dere den Lillestrøm-kamp der som, ja, som kan bli utsatt. Men KPK venter i hvert fall på søndag. Hva tanker har du om den neste kampen?
1: Ja, ja. Vi tror jo at det bare blir en kamp igjen som KPK på søndag, som du sier, og så tror vi at vi skal gå inn i en wildman.
0: Nei, det må jeg fortsatt på.
1: Nei, ja. Jeg tror at vi skal gå inn i en fotballferie da, for vi tror og håper at vi får med flere enn Joe Bell. Det en sjanse for både Janis Stensnes med Australia, og så tror vi at Henrik Faltner har en veldig god sjanse til å komme med på Norge, og så håper vi også at Janne Slatko kan være en joker til å komme inn i form av de gode prestasjonene sine nå på slutten.
0: Veldig spennende. Og til slutt, hvordan trener dere nå når det fotballens sommer-VM i vente? Gjør dere de lengre perioder fri, eller blir det treningskamper, blir det treningsleirer, eller hvordan blir det?
1: Ja, det blir en liten treningsleir til Danmark, der man skal møte et til to danske lag. Søndag, husker jeg, så jobber vi med FCK, som skal være en liten... Jeg har en liten treningsleir der, for den kampen vår mot Tromsø, som skulle også vært i begynnelsen av juli, den er også utsatt under VM, så vi må fylle inn de hullene der, og så vil vi egentlig bare trene godt. Vi får nytt kunstgras som blir lagt nå i rett etter neste uke, så begynner de å rive det gamle kunstgraset på Lysarena, så får vi et godt nytt kunstgras å trene på her hjemme også. Så basen blir her hjemme med tøffe treninger, og nesten en ny free season før det venter en veldig spennende sommer og høst på oss.
0: Spennende. Nå på torsdag altså tar Norge ut sin VM-tropp, og på søndag klokka 6 da venter Kristiansund på bortebane for de regjerende seriemesterne og serielederne fra Stavanger Viking. Morten, tusen takk for praten, og får du ha en fin dag videre.
1: Ja, i like måte. Ha en fin dag.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

Her VG-nyhetene. Det pågår en stor leteaksjon etter en mann I 20-årene I Bergen. Han har vært savnet siden torsdag, og innsatsen trappes nå opp. Heimevernet og sivilforsvaret settes inn. Det kritisk for en motorsyklist etter en ulykke I Eidsberg I Indre Østfold I natt. Ifølge politiet MC-føreren en mann I 40-årene, og han fraktet til sykehus I luftambulanse. Det vittner som fant føreren, og det uklart når ulykken skjedde. Veien vil være stengt I flere timer. Oslo S helt stengt for togtrafikk fram til søndag. Det skyldes et omfattende arbeid med strømforsyningen til signalanleggene. President Donald Trump deltar ikke I bryllupsfesten til sønnen Donald Trump junior. Den store feiringen skal etter planen finne sted på en privat øy på Bahamas I helga, sammen med en mindre krets av familie og nære venner. President Trump skriver på True Social at han ikke har anledning til å delta. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: vi skal snakke om rullatorløp. Det ikke hver dag vi snakker om, eller hver dag du hører om, men på Klepp, eller i Klepp sentrum, rundt sirkelen, der skal rullatorløpet igjen arrangeres. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet fra Klepp kommune, frivillig koordinator Liv Øvregård, og kulturkontakt i sirkelen Helene Stangborli. God morgen!
1: God morgen!
0: Rullatorløp, det må jeg si, altså når... Når du tenker på OL-grener, så ikke rullatorløp det første jeg tenker på, men rullatorløp, hva egentlig det, Liv?
1: Det rett og slett at da de får komme med sine transportmidler som enten rullatorløp, eller rullator, eller staver, kanskje det litt vanskelig gange, så har vi bare kalt det for rullatorløp, for det synes vi et ganske klingende ord da. Men veldig, veldig mange er velkomne med den gangen de har. Så det, ja, vi håper jo at de kommer de som har litt problemer. Løypa jo tillagt for litt forskjellige måter å gå på og trille.
0: Det folk som sjekker om de trimmet? Det har vært et problem.
1: Du kan si, vi har en som har vært litt rask i løypa av og til å gire opp på sånne mopedbiler, eller hva de kaller seg for. Så vi har jo sagt at de får roa seg litt ned, så det plass til alle.
2: Kanskje vi skulle ha hatt en stasjon som heter dopings?
0: Ja. Hva distansen da? Hvordan løypene?
1: Løypa den starter fra inngangspartiet på sirkelen.
0: Så det en løype?
1: Det en løype, ja. Og den har vi utvidet nå, sånn, det var en del veiarbeid tidligere, men nå har vi fått fin asfalt, så den går egentlig rundt sirkelen og inn på en sykkelstid som forbi Gjærhagen, og inn igjen til sirkelen over Annedammen, og rundt, og så det mål der så du går inn til en sansehage, for sirkelen jo en runde sak, ja. Så da det en flotte sansehage inni der, så da det en stor port som de går inn, og der står de og får medaljer. Og
0: fantastisk. Hvor mange meter snakker vi da?
2: Og det var godt spørsmål.
1: Hva kan det være? Da skulle vi snakke med Kurt Vaktmester, men han hadde målt opp. Nei, hva kan det være?
0: Det en kilometer eller mindre?
1: Det nok nei, det ikke det.
2: Nei.
1: 600-700 meter.
2: Men det jo på en måte litt bakka og litt beint, og ja. Så det liksom litt krongelig.
0: Det litt terreng. Litt sånn,
2: ja, rett og slett litt terreng. Og så det var jo det en over, så hadde vi vannstasjon midt i løypa. Den ja, ene stod og delte ut vatten. Skal du drikke? Ja da, så...
0: Nå beskrev Liv det ganske fint, i hvert fall for de som kjent i rundt i Klepp. Men hvor sirkelen henne?
1: Ja, da må vi vel ta den Gjærhagen da, som de fleste vet om. Så den ligger jo rett på siden av Gjærhagen.
0: Altså med hålen kjøtt og så videre.
1: Så da er det umulig å se den rundingen. Og så er det egentlig litt sånn helsesenter, for det ligger jo et legevakten ligger der, og det var det store under pandemien, da var det jo der de stod og tok disse testene, så det en stor parkeringsplass, så vi har jo egentlig gode plass da, men akkurat i år så ser vi på værmeldingen at da, vi kan ikke være i sandsagen. Så da blir det over på det kleppetunet som jeg kaller det for, så der har vi gode plass med både kafeteria og en foyer som vi skal hive det inn på.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

0: spør dere om hva tid dette skulle være. Hva tid forlatt å løpe?
1: Det nå i morgen, kan vi si. Torsdag, 21. mai, klokka 11. Da det lurt å møte opp litt i god tid, for dere får jo startnummer, de som stiller. Og vi har jo 100 startnummer, så nå har vi jo delt ut noen til Helene på Sirkelen og på Kleppheimen til deg på institusjon, så de skal få ta dem på seg første. Vi har lært litt etter noen år at vi må være litt praktiske.
0: Så. Men klokka 11 på en torsdag, så går du ikke glipp av litt publikum da, folk som i arbeid?
1: Vi får publikum selv, vi har tre barnehager som kommer og skal stå langs løypene, og så har vi masse elever fra videregående, helsefag, men de skal også være med å hjelpe oss til. Så publikum, det, jeg tror kanskje ikke vi har tenkt så mye på publikum. De som er så heldige å få være i det området, de får det med seg, eller så er det for de som deltar. Det er det viktigste, og for ansatte til å få en annerledes dag.
0: Hvem er det som kan være med å konkurrere da?
2: Det er jo egentlig for alle som er i Klepp kommune, ja, som har lyst til å bli med. Ja.
0: Du må ha en rullator? Eller,
2: nei, du må ikke det.
0: Nei.
2: Uansett funksjonen og hva du på en måte er, hvis du bare har lyst til å være med, det er jo hovedsagelig for deg som er ved 60-60-tall.
1: Ja. Vi har invitert Miljøtjenesten også, for der også er det noen som sliter med å gå med.
2: Ja, men det er jo for å inkludere alle og for å ha en plass å komme av, og være med på festen.
0: Ja, for det blir en fest. Dag. Ja, det er det, og det er jo ikke bare rullatorløp. Og det er jo, jeg hørte noe om kostymer.
2: Ja, for meg pleier jo å kle oss opp. I fjor så var jo hun og kollegaen hennes, Tone Klovna.
1: Ja.
2: Og meg og min kollega, vi kledde oss i mest fargerike, så jeg sier at det å finne det mest fargerike og mest feststemning, for det gjør noe at det smitter over på de andre også, og de på en måte bidrar, og begynner folk å klære seg ut, og pynter rullatorene, eller det de på en måte fremkomstmidlet, så de bruker for å komme rundt, om det er en rullestol, rullator, en stokk, eller seg selv.
0: Og så har dere også fått tag i en ganske flott og flinke speaker.
1: Ja, det har vi. Tore, han svikter oss ikke.
0: Og bare for de som er, ikke fra Jæren, Tore.
1: Kåstad.
0: Tore Kåstad, da vet alle hvem det
2: er. Yes, det er viktig.
1: Han gjør ganske mye i løpet, for å si det sånn. Så jeg ser det at hvor viktig det er med å ha en sånn en som dreg i gang alt, og nå får vi også med oss gamle ordføreren vår, Selvin Lea, og de to er jo bare et par i seg selv i sammen. Kjetil, vår eminent ordfører, Maudal, han hadde egentlig veldig lyst til å være med, men måtte være i et gjerråd, så det hette. Så han var litt leisig for han ikke fikk være med i år, men han fikk være med på en liten reel, så jeg føler at han har fått bidratt litt, men Elfin og Tore er et ganske godt par i sammen.
0: Enig. Og til slutt, regjerende mester da. Hvem er favoritten på oddsmarkedet til å vinne årets rullatorløp på Klepp?
1: Ja, der tror jeg vi må nevne Elin Gudmestad, som tok ut i fjor i et voldsomt tempo og fikk mye TV-tid på TV Vest. Hun har lovt i år at hun ikke skal ta ut, for ellers så kjører hun ned folk, for hun var litt rask. Jeg tror det står Turbo Elin på den plato med. Ja. Så jeg tror at det skal være sjans for andre i år.
0: Ja, helt. Og vinneren i år får vel en flotte premie også?
1: Du kan si det sånn, vi har litt spesielle premier. Det er den best pimpa transportmiddelet, og så har vi beste heiergjeng og best kostyme. Så vi er ikke så opptogen av sånn vinner. Alle får diplom og medalje.
2: Ja, men jo, var det jo en ny, var det ikke det?
0: Tore er vel en premie med seg?
1: Tore har med seg vandrekyllingen.
2: Ja, kan du si.
1: Det er en nytt
0: for året. Ja. Den gule vandrekyllingen.
1: Den blir spennende hvem som skal få.
0: Absolutt. Jeg gleder oss i morgen fra klokka 11 av sirkelen i Klepp sentrum. Tusen takk for besøk, og så gleder vi oss til i morgen.
2: Takk selv.
1: Takk selv.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino.

Her er VG-nyhetene. Det pågår en stor leteaksjon etter en mann i 20-årene i Bergen. Han har vært savnet siden torsdag, og i dag trappes innsatsen opp. Heimevernet og sivilforsvaret settes inn. Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst ifølge politiet. I Kina er minst 82 døde etter en gruveeksplosjon ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Redningsarbeidet pågår fortsatt. Årsaken til eksplosjonen i kullgruven er ikke avklart. President Donald Trump deltar ikke i bryllupsfesten til sønnen Donald Trump junior. Den store feiringen skal etter planen finne sted på en privat øy på Bahamas i helga, sammen med en mindre krets av familie og nære venner. President Trump skriver på Truth Social at han ikke har anledning til å delta. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan, og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp I jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Kan bare gå til kjemme kastet, farlig inn igjen, og se den I mål igjen! Helt fantastisk, helt dyrere! Han har ballen rett I trynet på ham, og det helt den rett I krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: Nå endelig sesongen I gang. Vi klare for å ta imot Klepp I neste heimakamp. Kampen den blåses I gang klokken 2. Så kom og støtt oss I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokken 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til børsdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbøene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Det er nå snart 2 år siden den historiske kvartfinalen for Viking sitt kvinnelag I køppen, og nå kan de repetere historie når de møter topplaget Start I åttendelsfinalen I køppen I kveld. Og når jeg sier topplaget, så det Start som topper tabellen I kvinnenes første divisjon. 1 poeng foran nevnte Viking. Magnus Meling, Viking-trener, god morgen.
1: God morgen.
0: Og akkurat Start på besøk, det fikk vi holdt på seg smertelig kjenne for et par uker siden, når det var en jevn kamp, men de trakk det lengste strået. Hvordan skal Start slås I køppen I kveld?
1: Som nevnt var det en ganske dramatisk kamp, der vi egentlig ikke var så veldig fornøyd med vår prestasjon. Men vi leder jo egentlig 3-1 uten å være fornøyd, og så... Og så får de snudd det. Så det en revansjelysten gjeng som møter opp I kveld på Lyse Arena for å slå tilbake. Fordi vi var hverken fornøyd med prestasjonen eller resultatet I den kampen. Så vi står I startblokken allerede.
0: Ja, Start et av lagene som var spått I toppen av tabellen, selv om det var ganske vanskelig å spå hvem som kom til å være helt I toppen. Ubeseiret så langt det startet, det gjør at de så gode.
1: De har hatt de har bra rutin I laget sitt. Så gjennomsnittsalderen deres ganske bra. I tillegg så har de hatt god kontinuitet på både trenersiden og spillersiden. Så det altså I tillegg så har de har 3 raske på topp der som skaper uromoment mot de fleste lag. Så det gjør jo at hvis man mister ballen mot de og ikke har god balanse tilbake, eller slurver litt med valgene, så de meget gode på kontringer. Så det vel deres største styrke, da, og det har slått ut I full blomst I år for deres del, da, ja. Til nå.
0: Det egentlig som forrige kamp på Lyse Arena, når Viking knuste Start herrene, der Viking gjorde det samme som Start vil gjøre. Har de på brutt og kontringer. Dere har hatt 2 kamper siden. Dere møtte Start I seriespill, slo Haugesund, toppserielaget 3-2 på Lyse Arena, så slo dere Frigg 3-0 på Lyse Arena. Dere har nesten bodd på stadion de siste dagene.
1: Ja, vi har det. Så dette her tror jeg blir 4. hjemmekampen på 12 dager, så jeg tenker helt riktig. Så det vi glad I å spille hjemmekamper, så det bra. Så kommer det jo, de skal jo skifte kunstgress nå på Lyse Arena, så det kommer en periode I juni der vi må spille litt mer bortekamper. Men vi trives best hjemme.
0: Frigg-kampen da, hvis vi oppsummerer den veldig kjapt, hva sitter du igjen med etter den 3-0-seieren der?
1: Det var en sjansebonanza uten like. Der vi har konstant trykk på deres halvdel, egentlig liksom forventer. Og så det jo alltid sånne kamper om du klarer å få den forløsende skåringen eller ikke. Så klarte vi det til slutt. Da ble det en liten sånn ketchup-effekt, selv om vi fort kunne skåret enda mer mål. Men vi gjorde det vi skulle gjøre, og holdt nullen igjen, som vi fornøyd med. Så både Haugesund-kampen I køppen der og den frikampen to fine prestasjoner av oss. Og så har vi fått brukt store deler av troppen I alle disse her kampene. Så det vi også fornøyd med, at vi kan ha ulike brikker som jeg kan bruke I forhold til hvem vi trenger og så har vi også ulike kort å hive inn på da, i løpet av kamper, så vi ganske sånn, totalt fornøyd med den prestasjonen vi har vært de siste ukene.
0: Når vi skal oppsummere sesongen så langt, selv om man egentlig nettopp har begynt, så har det jo sett veldig lovende ut.
1: Ja, det har det også med mest opptatt av hvordan det skal bli, så men ingen sagt aldri nei til en god sesongstart, det gjør vi ikke, og så vi skal sammen sånn at vi alltid prøver å strekke oss til det som ligger foran, så det er det vi jobber videre med også.
0: Alltid neste kamp, og den kampen allerede I kveld klokka 7 hjemme på Lyse Arena, åttendelsfinalen I køppen. Magnus, hvordan blir timene dine før kamp, hvor tidlig du inne på arenan?
1: Ja, nå hjemme med her minste nå, og så tipper jeg drar inn nå i formiddag for å lade opp og planlegge siste forberedelsene inn. Så vi gleder oss til det, men dagene blir de lange når du har så sen en kamp, men en flomlyskamp på Lys Arena, det aldri feil det.
0: Vi gleder oss. Tusen takk for praten og masse lykke til I kveld.
1: Takk for det.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast, mat,

0: down to the van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her BG-nyhetene. Både redningsarbeidere og barn skal være drept i israelske angrep mot Libanon i går og i natt, ifølge libanesiske myndigheter. Et område som ble angrepet nær grensen til Syria har ikke vært under angrep siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. Det kritisk for en motorsyklist etter en ulykke i Eidsberg i Indre Østfold i natt. Ifølge politiet MC-føreren en mann i 40-årene, og han fraktet til sykehus i luftambulanse. Det var vittner som fant føreren, og det uklart akkurat når ulykken skjedde. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen ulovlig og at den representerer korrupsjon. Skuespiller Tom Hardy ferdig i den populære serien Moblen etter en konflikt på settet, ifølge Varietys kilder. Det foreløpig ikke klart hvordan Hardy skrives ut av serien. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hilsen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: De lyseblå er på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: En måned gjenstår til jubileumsfesten I gang. Mablus fyller 10 år, og I jakten på å både feire jubileumet, tenke nytt og skape enda flere opplevelser for oss, så har de nå inngått et samarbeid med Lampefeber. Vi har fått kanskje det største, fineste besøket vi har fått I morgenshow I 2026. Festivalsjef Eirin, det egentlig husgjest. God morgen.
1: Hallo, hallo.
0: Merete Økland Espeland, og ikke minst gullruten vinner Gina Fjellheim Kjærstad.
2: Wow, for en intro.
0: Fra Lampefeber, de to siste. Men vi må gratulere med gullruten. Det ikke hver dag vi får sånne vinnere inn her I morgenshowet.
2: Altså, takk. Sjukt stas. Sykt stas. Går jeg ut 10 kilo lettere enn jeg kom inn.
0: du, vi skal først og fremst snakke om Mablusfestivalen, der Lampefeber nå har blitt med. Det jo veldig kjekke nyheter, Eirin.
1: Det utrolig stas. Det litt sånn like barn leker best. Jeg tror vi skal få det veldig gøy, Valla Skogen sammen. Masse nytt innhold. Ja, det blir en jubileumsfest uten like, med de på laget.
0: Ja, vi har jo også snakket med Veronica Simone tidligere I dag, som dere kjenner godt til. Hun jo under deres produksjon, og vi har jo også sett boksekamper og masse spennende som har dere vært med på. Hvorfor velger Lampefeber nå å bli med Eirin og Mablus?
2: Altså, dette samarbeidet som vi har fått det her, synes vi superspennende, for som du sa, Eirin, så det liksom like barn legger best. Vi elsker å være med å skape, vi elsker å holdt på seg finne gull I skogen. og vi elsker å gi opplevelser til folk. Så det å få denne dialogen her og få være med på et samarbeid oppleves som kjempeverdifullt om å bli altså kom altså hvis man skulle vært med så det jo en fantastisk festival med et hjerte som på en måte altså det jo annerledes.
3: Vi liker veldig godt
2: annerledes. Ja, vi gjør det. Ja. Det fantastisk.
3: Elsker Mablus.
2: Så det føles veldig sånn ærefullt for oss.
1: Jeg ble litt rørt her.
2: Ja, men det kan du bare bli. Men jeg synes det skikkelig stas.
1: Ja, det gjør vi også.
0: Mm. Det jo to husnavn, kan man jo si. Mablus godt kjent, Lampefeber godt kjent. Men hva skal dere gjøre sammen? Hva blir oppgaven til Lampefeber under Mablus sitt 10-årsjubileum?
2: Ja, sant.
3: Åh, dette spennende. Vi skjønte jo veldig fort når vi kom I dialog, at sånn, ok, dette det jo faktisk ingen vei utenom. Mm. Og så det så mange muligheter. Og vi har drodlet masse om hva som mulig, hva man ønsker, alt man kan gjøre. Og så har vi jo prøvd å lande på noe, skal jeg si, I midten. Det blir å putte inn humor, sånn helt konkret, inn I den skogen. Vi skal ha en råstedass.
0: Kan vi snakke litt om den roastedassen?
2: La oss bruke litt.
0: Hva en roastedass?
3: Ja, det jo I hvert fall ikke for de med tynn hud.
0: Nei.
3: Og så liker jeg å tenke at det et lite sånn opprop mot de som blir så fort krenka.
0: Ja.
3: Fordi at det det dessverre en del som blir. Men har du litt tjukkere hud og sett pris på den type humor, så den noe for deg.
0: Så det en dass, en fysisk dass?
3: Det en fysisk dass. Hvis du har lyst til å bli roast, så åpner du døra, og da får du
2: spilt.
3: Da blir du spilt hver vart. Og så kan du lukte når du ferdig.
0: Ja.
3: Og akkurat det konseptet vi jo veldig spent på.
1: det var jo et resultat av å bare kaste masse ideer ut I de møtene vi hadde. Ser jo hvor vilt det kan bli. Men det en ting vi har på festival, så det jo festivaldoer. Hva gøy kan vi gjøre med det, liksom?
0: Ja,
1: vet aldri hva som venter deg når du må på do.
2: Eller hvor de sitter.
3: Eller hvem som skal roaste deg.
0: Ja, hvem skal roaste deg?
3: Nei, du får vente og se.
2: Det var...
0: Ja, det samme.
3: Apropos at vi midt et menneske.
1: Bare sånn til alle, de ser veldig like ut også I dag.
0: Ja, de gjør det. Det jo radio, så vi får ikke sett det, men de ser veldig koordinert ut.
2: Ja, veldig koordinert.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Rosedass, jeg har også lest om et lampefebertelt.
1: Ja, det vil være en scene der inne. Altså det som kjekt med Mablis festivalen, det at profilen har alltid vært at det mer enn bare musikk. Og derfor er det veldig fint for oss å kunne bli med, for vi jo også mer enn bare musikk. Og så det jo det med humor og sceneunderholdning og som på en måte liksom kjernen i våre produksjoner. Så det å kunne få lov til å ha et lampefebertelt og skal få fylle av det med innhold, det superduper stas. Så der det jo mye komikk, mye latter. Komikere som kommer. Vi skal blant annet ha siden det 10-årsjubileum. Så det 10 komikere som skal kjøre et maraton.
0: Wow.
1: Ja, veldig spennende. Veldig kult. Ja,
2: det så kjekt.
1: Ja.
3: Det travelt for den konferansieren der, for så det sånn.
1: Lykke til.
0: Har du planlagt eller bestemt deg hvor teltet skal være?
3: Vi har prøvd å finne plass til dette teltet, for vi gjør litt endringer i arenaen i år. Så for de som har vært på Mablis før, så altså det skal bli lett å finne det, for det sånn. Det er et stort telt som blir cirka midt i festivalarenaen, så det skal være enkelt å finne fram til både rostedasser og 10 komikere som skal stå inn i det teltet. For de som var der i fjor, så startet med et konsept som heter Jablis. Så det er en utvikling av det, rett og slett, og fått med seg lampefeber på, som har tatt over, takeover, lampefeber takeover.
0: Ja. Det var litt gøy også, altså, nå er jo Lampefeber Rogalands største produksjonsselskap, men det var litt gøy for Mablis også å få de med på laget.
3: Det er veldig kjekt, det føles som å egentlig bare ja, få nye kollegaer rett og slett. Jeg gleder meg veldig, veldig mye til dette samarbeidet, og så håper jeg og tror at det bare er begynnelsen.
2: Det er helt fantastisk, og denne festivalen er jo så veletablert og unik, og det å få lov å komme inn fra sidelinja sånn helt plutselig føles veldig gøy og en unik mulighet for oss også. Så jeg tror at det er helt rett at vi gjør det. Og så kan jo alt skje. Dette blir jo det er det som er så gøy også, at nå er det første gang vi gjør akkurat dette, og vi kommer sikkert til å gjøre oss masse erfaringer om altså, hva funker ikke, vil vi ha mer av det, skal vi videreutvikle nå, skal vi fortsette med dette i all evig fremtid, skal vi, altså så det er liksom så utrolig mye sånn spenning knyttet opp mot det også.
0: Ja, absolutt.
2: Det er veldig gøy.
0: En måned gjenstår 19. og 20. juni, Vålandskogen. Lampefeber og Mablis sammen. Det gleder vi oss veldig til, både rostedasser og komikere, og ikke minst musikken. Ja, du har hånden oppe, Merete, du må bare snakke.
1: Ja, jeg sitter i klasserommet. Jeg følte du var på avrunding.
0: Jeg heter det.
1: Ja, jeg bare hadde så enormt lyst til å fortelle om lykkehjulet.
3: Ja,
0: det rekker meg.
1: Nå må du ikke glemme barnas Mablis. Nei, for barnas Mablis også er jo fantastisk for barnefamilier.
0: Det må vi ikke glemme.
1: Og det må jo du videre om, så har fått deg en sønn.
0: Ja,
1: så han blir litt større.
0: Han blir da 10 uker, tror jeg.
1: Ja, aldri for liten.
0: Så skal han begynne å springe etter alder, og så skal han ta opp vasken.
1: For da, altså, vi har sett opp en premiere på da barnas humorshow som heter Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Det tror jeg ble veldig, veldig bra med Thomas Alf Larsen og hans
2: Petter
1: Jørgensen.
0: Ja, jeg håper,
1: til slik på navn. Ja, så der må den komme og se.
0: Lykkehjulet, torsdag. Der er det fortsatt billetter igjen.
3: Lørdag.
0: Der er det fortsatt billetter igjen.
3: Det er fortsatt billetter igjen, men de ryker fort. Ja. Barna som har blitt i fjor var veldig utsolgt, for å si det sånn. Så der gjelder det,
0: ekstremt utsolgt.
3: Vi ble tatt på senga, for å si det sånn. Så vi har jo rustet opp i år, men billetten går fort, så der må vi kjappe.
0: Og lykkehjulet, det er lampefebertelte?
3: Eller KBL? Det er faktisk på storscenen på Barnas Mablis. Så det, ja, her kommer vi inn med verdenspremiere på det.
2: Fantastisk å kunne skape noe for barn også.
0: Ja, det er viktig. Da, ingen hender i været, da kan vi runde av. Tusen hjertelig takk for at du ser deg.
1: Jeg lover.
0: Vi gleder oss masse. En måned igjen inn. Hvor får vi tag i billetter forresten?

0: Så kom og støtt oss I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Her VG-nyhetene. Tre personer har blitt skutt sør i Stockholm i Sverige, melder Aftonbladet. En av dem alvorlig skadd, mens de to andre lettere skadde. En person pågrepet, mistenkt for skytingen. Det skal ha oppstått en krangel mellom et ukjent antall personer som endte i at det ble avfyrt skudd. Sykkelrittet styrkeprøven skal likevel arrangere noen distanser, selv om det ikke blir Trondheim-Oslo. Kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo kan gjennomføres i år. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen ulovlig og at den representerer korrupsjon. En død kjendisval ligger fortsatt på en populær badestrand i Tyskland, og det fare for at den kan eksplodere. Den unge knølvalen har fått navnet Timmy og ble verdenskjent etter at den satte seg fast i Tyskland. Forsøk på å fjerne den har mislyktes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Olgård Landbrukssenter finner du på Olgård og på Jæren.
2: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive, all inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for to timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: naturligvis blei til sannsynligvis, og heldigvis kom jeg til som siste del av Vis-trilogien når Veronica Simone, kjent som Yummy Mummy, er aktuell med sitt tredje One Woman Show. Det heter altså heldigvis. Showet går i Kuppelhallen i Stavanger konserthus 11. og 12. september, og tilfeldigvis er du med oss nå. God morgen, Veronica Simone.
1: God morgen, var det fjerde show du plutselig hev ut på slutten der nå? Ja, det var helt utrolig.
0: Jeg tenkte litt på hvor mange...
1: Ja, hvor mange vis går den å ha? Ja, det var gøy at du ramset det opp sånn med de tre, fordi at da kjente jeg, wow, dette her jo en pakke. Du helt konge. Gøy.
0: Det gøy. Det som det aller gøyeste, det jo at det kom et tredje show. Du, nyheten kom i går, gratulerer med det.
1: Mange tusen takk, vet du hva? Det så løye med sånne pressedager. De gruer jeg meg så voldsomt til, fordi at selv om jeg influencer og jobber i TV, og til synligheten byr på meg selv, så jeg jo en sånn som etter hvert hvor alderen tar meg, ser hvor navlebeskuende denne greia her er. Så du blir så sliten og trøtt og lei av deg selv når det en sånn en dag hvor alt handler om liksom, nytt show, meg. Så jeg våknet i dag og kjente bare, wow, var det reiv i går, eller? Jeg følte det var børsen i Sandnes en gang til, det var helt vilt. Så jeg dødtrøtt det.
0: Ja, det forstår jeg. Men selv når, altså du har jo solgt ut arenaer, og så vidt meg bekjent den første kvinnelige som har solgt ut arenaer, så det er jo det du har fått, det er jo utrolig. Men det fortsatt den, er det usikkerheten som gjør det, eller nervositeten, hva er det som gjør at du blir så trøtt etter en sånn pressedag?
1: Ja, det der med at jeg har solgt ut arenaen og reist på turné og hatt liksom suksess med disse to foregående, det gjør jo bare dette treet til noe enda større for meg, fordi at nå må jeg jo også leve opp til de forventningene. Så sånn sett så var det jo helt deilig i 2019 når ingen visste hva Norge var. Og jeg satt ut billetten og tenkte, ja, så kommer kanskje familien og noen venner, og så har vi gjort det, ferdig med det. Men det var jo ikke sånn det ble. Det ble jo helt annerledes. Så det nok det. At jeg kjenner på presset kanskje om å levere både overfor produksjonsselskapet og selvfølgelig overfor publikum og så meg selv. Men jeg er veldig trygg på at jeg har noe å komme med. Det er jo derfor dette showet kommer nå såpass lang tid for en seg etter DNB Arena. Mm. Så jeg gleder meg masse.
0: Ja, var det alltid planen at det skulle bli tre show, eller kom det litt underveis? Så du var litt inn på.
1: Nei, det var planen. Så nå jeg jo også ganske sånn stolt. Jeg tatoverte det siste shownavnet under puppen i går. Mm. Og det var også planen. Og vi begynte jo denne her reisen i 2019, men det var altså etter 10 år fra Rune Bjerger, hvor han har mast på meg om å gjøre det. Til slutt så sa jeg ja. Og så sa jeg, hvis det her flir, så kjører vi tre. Og det satt altså så godt i minnebarken at når vi da gjorde to, så sa jeg, du vet at det tre, så dette har vi planlagt lenge, og navnet har jo vi visst om, altså vi har visst om alt dette her, hva de tre skal hette helt fra starten av. Mm. Så henger det sammen alt, og det synes jeg nydelig. Det sånn livet er. Du kan liksom ikke starte et nytt kapittel alltid. Mm. Det alltid noe som henger igjen fra det forrige, så sånn blir det med dette showet også.

0: Du, DNB Arena, nå er det magiske kuppelhallen. Hvorfor nettopp kuppelhallen?
1: Der har jeg stått mange ganger, og det er vel den største scenen i Stavanger her i Rogaland, hvor du faktisk føler at du står på en intimscene. Mm. Det er jo plass til 1000 stykk, men det er så utrolig godt utformet med sånn vifteform som publikum sitter i, som gjør at jeg ser alle. Og DNB Arena var et helt kanonvilt prosjekt. Det var en kveld for livet. Jeg ville aldri vært det foruten, men jeg liker jo også godt å ha den nærheten til folk. Og så skal jeg jo jobbe. Jeg følte jo at når jeg gjorde DNB Arena, så blåste jeg. Jeg kan da 5, 6, 7 kvelder på en. Jeg elsker jo å stå på den scenen, så jeg vil jo heller stå flere ganger. Og når du har jobbet så tett med et prosjekt og med den teksten så lenge, så har du jo lyst til å vise den frem så mye som du kan. Så det var jo noen som spurte meg, blir det det bedre enn igjen? Jeg bare, nei, da blir det Spektrum i Oslo. Men vi får, vi får holde oss på beina, og så blir Kuppelhavn et fantastisk sted å ha disse to på.
0: Veldig gøy. Vi gleder oss til triologien. Skal vi snakke litt om, om selve showet, eller skal vi vente litt spenning for spenningens
1: del? Det kan du bestemme. Eller? Det du som har stått opp tidlig.
0: Ja, det du som bestemmer. Det du som gjesten. Jeg er oppe tidlig uansett. Jeg har fått en liten en selv, og du sa det før vi kom på her, at det er ungene som holder deg oppe, og jeg, gjør det, jeg har fått oppleve det samme nå, med en liten gutt som... Som sier
1: ja, ja, ja, ja. Selv om jeg har et liv nå etter jeg slutter TV Vest, hvor jeg kan egentlig styre dagene mine selv og få sovet også morgenen, så kan jeg jo ikke det. For jeg har jo født to barn, og de trenger jo oppfølging hele livet de. Så de skal opp, og jeg skal opp, så det er klart på 7 hver morgen, men det er ikke for tidlig det. Jeg hører folk som står om 5 og 6, så helt topp dette. Men showet, det skal jo handle om livet som traff meg litt i trynet, men det er ikke et show så mye til ettertanke egentlig. Det er egentlig et show hvor vi er mye mer på galgenhumoren. Mm. Jeg mistet jo dessverre mor mi etter mange år med sykdom, og dette har jeg snakket om tidligere. Jeg har snakket om hvordan det har vært å være pårørende til noen med et alkoholmisbruk. Mm. Hun døde i 2023. Så har det etter det egentlig bare gått nedover. Mm. Men det var jo ikke hennes feil. Men jeg fikk krystallsyke, jeg utviklet angst for å få det tilbake, gifta meg, og det er jo faktisk ikke en god historie heller. Det er jo en ganske begredelig affære. Så det har vært mye som jeg kan se på nå etter at tiden har gått med nye øyne, og det er veldig mye humor i alle disse tingene som var litt drit, men heldigvis gikk godt. Så sånne ting skal man snakke om.
0: Så ikke det var en god, et godt innsalg til å komme på showet, så vet det ikke jeg. Veronica, tusen takk for praten. Billettsalget, det ute nå 11. og 12. september. Kuppelhallen, vi gleder oss veldig til heldigvis. Tusen hjertelig takk for praten, så gleder vi oss til september.
1: Kult, tusen takk.

Her VG-nyhetene. Tre personer har blitt skutt sør i Stockholm i Sverige, melder Aftonbladet. En av dem alvorlig skadd, mens de to andre lettere skadde. En person pågrepet, mistenkt for skytingen. Det skal ha oppstått en krangel mellom et ukjent antall personer som endte i at det ble avfyrt skudd. Sykkelrittet styrkeprøven skal likevel arrangere noen distanser, selv om det ikke blir Trondheim-Oslo. Kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo kan gjennomføres i år. President Donald Trump har inngått et oppsiktsvekkende forlik med skattemyndighetene i USA. Både han, familien hans og selskaper unndratt fra fremtidig granskning fra amerikanske skattemyndigheter. Kritikere hevder avtalen ulovlig og at den representerer korrupsjon. En død kjendisval ligger fortsatt på en populær badestrand i Tyskland, og det fare for at den kan eksplodere. Den unge knølvalen har fått navnet Timmy og ble verdenskjent etter at den satte seg fast i Tyskland. Forsøk på å fjerne den har mislyktes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sommeren har veldig mye å by på 5. juni, da det er klart for årets sommerfestival. Da starter Elgå her i byen Vaulen Open Air. I tillegg skal DNB Arena fylles når fotball-VM starter, der alle de norske kjempene skal vises. Der blir det show uten like med Erling Braut Haaland på skjermen. I tillegg skal det være artister og underholdning i, før, i pausen og etter kampene, når altså fotball-VM sparkes i gang både der og Bjerkstedt og veldig mange andre plasser i byen. Skal fotballkampene i VM vises. Vi har fått besøk fra en veldig travel mann, Øyvind Ekland. God morgen.
1: Du, god morgen.
0: En travel sommer i vente.
1: Du gir jo bare gass til å røpe alt. Nei, ikke alt. Men jeg tenkte heller sånn, Falkner skal til VM. Falkner skal til VM. Altså, jeg, Norge skal til VM. Altså, det, vet du hva? I går var på en måte startskuddet på det som er sommerens helt absurd, abstrakte koko øydepunkt. Det er en folkefest, og det er nerver. Og jeg, altså jeg, vi er jo fotballsupporter, du er jo fotballstjerne, så jeg, altså jeg har holdt med Viking i 150 år og blitt like skuffet hver syke gang. Må nesten klype meg i armen nå på det som skjer på stadion, sant? Og jeg er sånn, jeg bare omfavner det og tenker, åh, la det vare og vare. Men virkelig, det der som skjer med landslaget nå, jeg tror jo vi vinner dette, selvfølgelig, i kjent stil.
0: Og du har fikset billetter til finalen, du?
1: Jeg, altså, det, ikke si det til noen, men jeg skal være der når vi spiller finalen, ikke tenk på det. Men jeg, altså, det er Norge til finalen, Haaland, og så er det et galleri, vet du, som... Nei, det er utrolig spennende dager. Og som du sa, Vaulen er på gang. Og countryfest i dag, tror jeg. I morgen er det vist, ja, det er fredag i dag, ja. Endelig fredag. I morgen er det countryfest i Forum Expo.
0: Det har vi fikk faktisk besøk fra Per Værvik tidligere uka, da vi snakket om det.
1: Er det sant?
0: Per var tidligere oppe.
1: Selveste Per Værvik?
0: Ja.
1: Det er The Man in Black. Han er sånn litt som Johnny Cash. Han kjører Always Dressed in Black.
0: Ja, han gjør det. Han var det her også. Du, men for en sommer, Marie Vente, jeg har lyst til å starte med Vaulen Open Air, selv om den sangen til Falkner, den skulle gjerne hørt på ny. For en lista, for noen store stjerner som kommer til Vaulen i år også.
1: Det siste stjerne er jo publikum, så ikke tenk på det, vet du. Ingen folk, ingen Vaulen. Jeg tror vi har, er det fjerde året? Eller femte? I don't know. Hvem teller? Men jeg tror dette er det beste.
0: Ja.
1: Det er klart Kaiser-året var spesielt, fordi det var Kaiser, og det var det, altså, det er helt sykt vilt bra band, og altså, det er de også. Fylt opp Vaulen til randen, men altså, nå er på en måte hele pakken, og det har gått seg litt til med områder, med nei, det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og jeg ser, Sara Larsson har jo tatt flatt av. Mm. Altså, hun har jo vært nummer 1 i USA, hun har vært nummer 1 i Europa, hun har danst med den der...
0: Hun har blitt en sånn A-kjendis, det du kaller det, altså, en av de største artisterne som er nå.
1: Jeg, vet du hva, jeg kom på en ting, jeg var faktisk i... LA Mother of Angels City, fordi at jeg skulle se Kaiser. Det er helt, det er sprøtt. Men da spilte faktisk Sara Larsson. Oi. Varmt opp liksom der borte for i himmelen, hvem var det? Poenget var at jeg bodde rett på siden av der som hun skulle spille, så jeg sneg meg inn og fikk tag i en halvslakke billett blank bag der, og da var det sånn, unnskyld at jeg er til, og så to år etterpå så ruller hun liksom listene. Så jeg tror hun har jobbet veldig hardt, veldig flinke, og så har hun charm, og, altså hun har alt, hun er usett vanlig flinke. Altså hun har en helt utrolig fantastisk energi på scenen. Så det er sykt mange som gleder seg til Sara Larsson på fredagen der.
0: Sikkert mange som håper å bli tatt opp på scenen, for hun danser jo med publikum.
1: Hun har en sånn en som drar opp.
0: Ja.
1: Så enten så er det en fyr, eller så er det en dame, eller så er det... Men jeg ser ikke meg, jeg tror ikke det blir meg,
0: altså. Det ble ikke deg?
1: Jeg vet, jeg har øvd. Jeg så Zlatko også øvd. Jeg så Tommy Fredvang. Nå sitter jeg på siden til Fredvang Arena her i Gjerrig, og tenker at Fredvang, han var faktisk... jeg må disse deg litt, Fredvang, for du var dårligst i strandkameratene.
0: Hva er det, ja, til danser?
1: Ja, til danser. Så han får en ny sjanse på Vaulen, for han skal jo, strandkameraten skal jo spille der på lørdagen. Og det var, de spilte det i fjor også, og det var egentlig et av de absolutte høydepunktene i fjor. Det var sykt bra, og jeg tenker de blir bare større og større og vokser. Altså det er allsanggaranti, sceneshow og fire frekke gutter, altså de er, ja, de er våre, det er guttene våre.
0: Ja, skikkelig gode gutter, og ja. Vi elsker strangkammeratene.

0: DNB Arena fotball-VM, der skal dere vise kamper også, selge ut isen til...
1: Jeg hadde veldig lyst til å lage en sånn en fotballfest som var 100% hver garanti. Nei, Stavanger vet du, de sier dere bare venter... Bare vent 5 minutter. Hvis du ikke liker været, bare vent 5 minutter. Ja. Nei, hver garanti. Og så er det, og så helt honestly, så begynte vi egentlig med Vikingstadion. Men ja, så skal de legge om gress i hele sommer, skifte banen. Så da er kanskje det det neste beste. Kulturhuset på Tjensvoll, så Hans Morten Hansen sier. Vet du hva? 5000, jeg har jo vært der når Vålerenga blir banket, og når folk står på stolene. Jeg tenker Mbappé mot Haaland. Når Haaland knuser han i krysset, liksom, og altså 5000, ja, jeg tror at det kan bli helt episk i DNB Arena på Norge-Frankrike-kampen. Jeg tror, altså det er vår... Det gladiator ser, altså det er kolosseum, kan det være det sånn?
0: Ja, det er rett og slett, det er et lite kolosseum.
1: Det er rett og slett en sånn sinnssyke gryda, der, ok, iskrigerne våre er jo byttet ut med benker og folk som sitter og koser seg i landslagsdrakter og høye. Men kuben, 4 skjermer, altså der så scenen pleier å stå, på konserter, for alle som har vært der, der blir det bare en gedigen skjerm i stedet for. Så tenker jeg sånn, det nest beste foruten å være der, kanskje, jeg tror uansett det der å se en med andre, hvor enn dere velger å se fotball-VM, så kos dere. Vi skal DJ Soli, Jan Gunnar Soli, vi skal ha Goggen skal spille og varme opp, jeg skal faktisk spille litt også, jeg er jo sykt bra. Nei, det var selvskritt, men fotballfest tror jeg at vi er ikke gode til det, vi er sykt bra faktisk, fordi at vi gjør det med hjertet, vi elsker det, altså vi elsker å få folk med oss og synge, det kommer noen fra Oljeberg skal være med, altså det blir podcast, og det blir et forspill åpne dørene klokka 4, og så får du sett den med andre, for ja, det var poenget, altså fotball vet du, det er bra, hjemme i stua, jeg har sådde og grene hjemme også, alene, men med 5000 i DNB Arena, Norge-Frankrike, den største kampen på største scenen, ja, jeg tror på kloden den dagen, ja, det finnes ikke noe større.
0: Tenk deg, dele altså, euforien, klemmer og alt med andre, og se at Erling blir matchvinner mot Frankrike, 26. juni.
1: Jeg så i forbindelse med at folk trodde, når de trodde at vi kunne... fulle DNB Arena, så viste de noen bilder fra Karl Johan etter vi slo Brasil liksom, sist. Altså det, fotball er bare en bevegelse som er større enn du fatter, og jeg tenker at når vi samler, men du, vi skal jo ha det i Bjerkstø også, det er jo det sykeste, bare sånn jeg kom på det nå, ja. Altså der også er det jo plass til 8000, og det er jo fordi at vi viser alltid fotball foran i Beverly, altså foran Vågen, med hele Vågen, men det er midt i Gladmat, så vi hadde ikke anledning å sette opp skjermen der som det står, og så tenker vi, if you cannot beat them, join them, så vi fant Bjerkstedparken som et veldig godt alternativ, for da kan folk være på Gladmat, kose seg hele dagen, og jeg tipper ganske, altså hvis, nå ser jeg at det har rent på billettsalget de siste dagene og i natt, altså det har virkelig tatt seg opp, og jeg tror det koster 199 kroner å se kampen i Bjerkstedet, da får du en syk opplevelse, og det koster penger, for det koster penger å sende det, og det koster penger å leie en skjerm som er like stor som den som er på alle festivaler og konserter der, men jeg tror igjen det der, altså det der inngangen er det lave, og det blir nei, det er simulert noen sånne AI-ting, jeg er ikke så veldig glad i det, men når jeg ser 5, 6, 7, 8 tusen hoppe i norske drakter i Bjerkstedet, foran skjermen der, og klemme og holde rundt hverandre, og det er nesten sånn som når Viking vant serigull, altså alle stormer banen, så gjør du, altså i Bjerkstedet, det kan bli helt koko-magisk, og som fotballoptimisten jeg er, så tror jeg jo det, og så får vi heller ta det andre sånn som det kommer.
0: Men kan vi trøste hverandre?
1: Starte på 0-0, ikke tenk på det,
0: på 0-0,
1: ikke tenk på det,
0: og så har vi en Jerbu på topp, så kan gjøre noe med det.
1: Ærlig, bare tør.
0: Er det ledige billetter igjen til Vevlen opp og ned?

0: Her er veggnyhetene. Oslo S er helt stengt for togtrafikk fram til i morgen. Stengningen skyldes arbeid med strømforsyningen til signalanleggene, det opplyser Bane NOR. De oppfordrer folk til å benytte T-banen. Landslagstrener Ståle Solbakken tar de neste ukene konkrete grep for at Erling Braut Haaland skal kunne yte sitt beste i fotball-VM.
1: Han vil få et skreddersydd treningsopplegg fram mot Marokko-kampen 7. juni, ifølge Solbakken. Haaland har spilt 58 kamper siden august og trenger hvile og tilpasset trening. Det er usikkert om Haaland spiller treningskampen mot Sverige 1. juni.
0: Reporter Miriam Alsvik, og vi fortsetter med fotball for Manchester Uniteds Bruno Fernandes er kåret til årets spiller i Premier League. Fernandes er den spilleren som har skapt flest sjanser denne sesongen, hele 132. I tillegg har han skåret 8 mål og levert 20 målgivende pasninger for United. Helt til slutt tar vi igjen med at en død kjendishval fortsatt ligger på en populær badestrand i Tyskland, og det er fare for at den kan eksplodere. Den unge knølhvalen har fått navnet Timmy og ble verdenskjent etter at den satte seg fast i Tyskland. Forsøk på å fjerne Timmy har mislyktes. I studio André Oddeby, nyhetene fordelt på VG.

0: at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift. Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan, og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
2: Nå du klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hva for en artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Jeg vet ikke om du, Per Værvik, har kommet deg etter feiringen 17. mai.
1: Jo da. Men jeg hadde en syk kjekke 17. mai feiring hos ja, noen av disse kameratene. Så det var veldig gøy.
0: Da, du en
1: folketog og litt russetog. Og, ja, veldig gøy. Jeg elsker 17. mai.
0: Gikk du I russetoget?
1: Nei, da, men jeg kikte.
0: Gøy å se på. Det var,
1: gøy å se på.
0: Du ikke en bunadmann, det?
1: Nei, ikke det. Aldri.
0: Aldri,
1: jeg liker dress da, men jeg har ikke noe bunad.
0: Nei, dress jo fint det også. Det kan bli litt varmt I bunad etter hvert. Du, vi skal ikke bare snakke om 17. mai og bunad. Men nå på lørdag, husker man 23. mai, da inviterer dere til vårens villeste countryfest. Det var fantastisk I fjor, og hvis vi ser på line-upen I år, så blir det ikke verre for en lørdag det blir på Forum Expo Stavanger.
1: Og det det jeg må begynne å si, at det faktisk så tett pakket med høydepunkt, at vi må fremskynde starten, så dørene åpner senest klokka 5, og senest 5:45 så begynner goggen, og så det Madeleine, og så det, altså vi har også en surprise artist, og så det Rotløs, og Gunslingers, halva prise, ja, sa jeg Madeleine, altså det bare... Det høydepunkt på høydepunkt. Ja. Så man har virkelig jobb for å få at alle skal slippe det.
0: Det blir fantastisk. Og country, altså, da tenker jeg på line dance. Og
1: det har man også. Man har gjør en line dance, man har okse, så folk kan ri på en okse.
0: Ikke levende vel? Ja. Altså mekaniske?
1: Mekaniske, ja. Okay. Ja, ja, ikke ekte.
0: Det ikke sånn pamploma-tilstander.
1: Det fikk ikke tak I det.
0: Men surprise-artist?
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Det lokalt da? Eller?
1: Nei, det ikke lokalt, det ganske nasjonalt, men det jeg sier ikke mer, altså jeg kan ikke kan bryte sammen og tilstå, men det ikke, det ikke så lurt.
0: Da blir det ikke surprise lenger.
1: Det ikke så mye surprise.
0: Ja,
1: men
0: kanskje.
1: Jeg gleder meg til den surprisen. Altså jeg vet bare hvordan festen var I fjor med allsang og den gode stemningen, og den skal vi jo videreføre, da var jo... Altså det blir opp mot 5000 I år også, og det var der I fjor, så det... Det billetter igjen, men det veldig få VIP-billetter igjen, så vi vil jo ha en balanse I salen, så det blir veldig gøy. Svære produksjon selvfølgelig, og alle band jo gira, så for eksempel Gunslinger kommer med en egen storskjerm, og de, altså bandene gjør det ordentligt for 10 år. Liksom.
0: Vi gleder oss country og skikkelig I vinden igjen. Du har jo alltid lik country, du har vært I Nashville og spilt
1: ja,
0: og
1: dansken, ja, jeg har vært country fan hele livet
0: Men det virker for meg, apropos Kniblad og som skal spille, altså, det jo Kjell Øverland kapteinen som har startet dette country-prosjektet her altså, det virker som at det flere som flørte med den sjangeren, den country-sjangeren
1: Ja, for det tok sånn av I USA, så har det jo spredt seg og det vet jeg mye om fordi at I Europa så har det ikke vært noe interesse for country, egentlig så har det bare eksplodert, til og med I Sverige hvor det ikke har vært noe stort så det er nok at musikken også har blitt mer rock altså du tenker Keith Urban jo nesten rockestjerner, ikke sant mens det er jo ikke den gamle countryen folk hører på det jo de nye folk liksom.
0: Hva den gamle countryen? Det Chris Christoffersen, Wayne Jennings
1: ja, Kenny Rogers liksom Dolly Parton og ja, hun hører de vel på enda, men
0: Dolly Parton men, var nettopp med I albumen til Beyoncé eller spilte en sang eller to
1: ja, der ser du jo, ja. Altså det jo å trekke det veldig langt at hun plutselig blir countryartist men det ser du hvor mye interesse der for den sjangeren
0: Willie Nelson, han vel fortsatt aktiv
1: ja,
0: han skulle tro det
1: det var en som sa han var sikkert det første av indianerne
0: ja, han begynner å bli det ikke han som surprise-artisten da
1: nei you wish
0: ja, det
1: ja, ja, det bra han altså.
0: Han bra jeg, Mario, du har jo vært innom før og snakket om arrangementene og konsertene du med å arrangere Og jeg liker alltid å spørre deg om raider, så altså det jo en populær ting for artister som kommer til en plass, og så har de en raider, altså hva de vil ha, hva de krever da for å spille utenom lønn da. Er det raiderslister når det vårens villeste countryfest?
1: Ja, det raider til hver enkel artist, så det jo noe sånn altså, allergier og litt sånn. Men jeg bare forteller at jeg gikk på en smell med Elton John, og man hadde han I Sørmarka, fordi at... Jeg var så dum, jeg visste ikke hva Porter John var, det jo selvfølgelig transportabelt toalett. Og så transportabelt toalett. Og så stod det i reideren Elton John, og så ringte jeg til Live Nation og spurte om han hadde det med

0: Han vil kunne ha en TV og se fotballkamp.
1: Ja, og litt blomster, men ikke sånn som han gjorde før. Han var helt i grunnen her på det. Og for eksempel Brian Adams, han kom med vanlig rutefly og tok taxi og ville bare sitte i hockeygarderoben med vann. That's it, liksom.
0: Er det sant?
1: Ja, så det ganske... Det der med at det reider er så krevende, altså det veldig overdrevet, liksom. Ja. Men mat er alltid viktig for artister, uansett om det på countryfesten eller om det større folk, så må det være... Maten må være på plass, liksom.
2: Det kan jeg kjenne deg enig.
1: Og selvfølgelig at hoteller vet hvem som skal sjekke inn. Sånne praktiske ting, ja. Det er aldri noe sånn.
2: Så det har roet seg.
1: Hvis alt det er på plass, så logistikken, så er de fleste helt vanlige folk, alt det går å si.
2: Ja. Kjekt det, når de store stjerner også er utmyke.
1: Ja.
2: Det har sikkert vært tilfelle av på andre enden av utmykhetsskalaen.
1: Tar ikke det nå. Nå tar vi countryfesten.
2: Nå tar vi countryfesten.
1: Og håper at alle kommer på den festen, for det blir tidenes program. Altså, vi har jo stappt inn bare store, kjekke artister her, liksom.
2: Dørene åpner altså tidligere klokka 5.
1: Ja.
2: Og festen varer til klokka?
1: Cirka 11-ish, ja. Kanskje spiller så mye senere enn det.
2: Men, og til slutt, hvor får vi tag i disse billetterne?
1: Ticketmaster.no.
2: Veldig bra. Per, alltid en glede når du stikker innom. Kos deg på lørdag.
1: Tusen takk.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Kjem bak at det kommer kastet farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det er helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
5: Nå er endelig sesongen i gang. Vi er klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: tar Arveggnyhetene. Mannen som er dømt for å ha drept kona si og sin 3 år gamle datter i Gjerdrum i desember 2024 anker straffen. 48-åringen har erkjent drapene og ble denne uken dømt til 21 års forvaring, og han mener det skal være en tidsbestemt straff, opplyser hans forsvarer til TV 2. I løpet av årets 3 første måneder ble 1200 bilførere mellom 17 og 19 år anmeldt for trafikklovbrudd. Det er en økning på 22% fra samme periode i 2024. For høy fart, ruskjøring og kjøring uten førerkort er de vanligste lovbruddene, ifølge tall fra politiet. Landslagstrener Ståle Solbakken tar de neste ukene konkrete grep for at Erling Braut Haaland skal kunne yte sitt beste i en fotball-VM.
1: Han vil få et skreddersydd treningsopplegg fram mot Marokko-kampen 7. juni, ifølge Solbakken. Haaland har spilt 58 kamper siden august og trenger hvile og tilpasset trening. Det er usikkert om Haaland spiller treningskampen mot Sverige 1. juni.
0: Reporter Miriam Alsvik. I dag gikk startskuddet for den første utgaven av Bjørndalen-mila på Modum. Therese Johaug var den sterkeste kvinnelige løperen på det 10 kilometer lange gateløpet. Hun løp i mål på tiden 32.43. I studio André Ødeby, nyheten er fordelt på VG.

0: Forresten, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.
1: De lyseblå er på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.

0: Det ble tatt ut både lokale spillere og spillere med lokal tilhørighet når Ståle Solbakken tog ut sin 26-mannstropp til fotball-VM i går. Norge startet VM i USA mot Irak 17. juni. En som har trent flere av de uttatte spillerne Bjarne Berntsen, tidligere landslagsspilleren, tidligere Sandnes Ulf Viking-trener, og en som har trent et norsk fotballlandslag i flere mesterskap. Vi har med oss Bjarne nå. Bjarne, god morgen.
1: God morgen.
0: Du aller først, hva synes du om uttaget i går? Var det noen overraskelser?
1: Ja, noen få overraskelser, men det er jo alltid sånn at tropper kommer, så er det gjerne de du bruker mest tid på, det er de som sannsynligvis får minst spilletid.
0: Ja.
1: Så, men det var jo en veldig, veldig flott, flott opplegg med å ha det for grue, og med kongen som leste opp tropp, eller som leste opp tropp, og skulle han ha mange sier oppfattet det var det han gjorde. Så var det veldig spesielt. Grue er jo en plass jeg godkjenner godt, for jeg fikk min debut som landslagsspiller i bare sin 1977 på U21-landslaget.
0: Åja, var det det? Hvem spilte dere mot da?
1: Da spilte vi mot Finland. Ja.
0: Det var gøy. Husker du hva stillingen ble?
1: 1-1.
0: Ja, perfekt. Du har jo spilt flere landskamper, og det jo ikke, vi har jo ikke så alt for mange, selv om Rogaland har alltid representert landslaget, men nå har vi på en måte den største stjerna av den alle, Erling Braut Haaland, som er på topp. Har vi blitt vant med det, eller hvor gøy er det egentlig at en Jærbu er så store stjerner på landslaget?
1: Ja, ikke på landslaget, han er jo en av de største stjerner i Premier League også.
0: Ja, i verden.
1: Sånn at, ja, det er i verden, så det er helt fantastisk at man har så mange gode spillere som han har, med han som den store stjerner.
0: Mm. Var det noen du savnet, som ikke ble tatt ut i går?
1: Ja, det er alltid noen du savner, men det var ikke noen sånn bombe, det var det ikke. Men personlig så var jeg veldig spent på om de ville ta med Zlatko. Mm. For hans vårsesong nå synes jeg har vært helt eventyrlig. Så, men de har vel vurdert at alderen og alt det gjerne imot han, og at han ikke har vært inne i troppen noen tidligere.
0: Som en tidligere spiller og trener, det at vikingspillerne på en måte går inn i sommeren på en peak, altså i kjempegod form, de har hatt en god pause i vinter, mens det ingen andre på det norske landslaget som har hatt, alle kommet etter en lang sesong. Burde ikke det at noe sier også at både Falkene som tatt ut, men også Tripic, i bedre form enn veldig mange andre?
1: Jo, men jeg tror vi med så spesielt at de klarer å sørge for at frem til det begynner, så er de fleste i veldig god form igjen. Og fordelen for de andre er at de har spilt på veldig høyt nivå,
0: ja.
1: Hele sesongen i utenlandsliga, og da klarer de tyne ut det siste i et VM. Det er jo nok så lik for et lag i VM det.

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: Nå endelig sesongen i gang. Vi klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Du har trent flere selv. Jeg lurer på om jeg telte fire.
1: Ja, det riktig.
0: Og det som litt kult med alle disse at du startet jo veldig mye av karrieren. Det var du som så det og ga muligheten til flere av de som nå på det høyeste nivået.
1: Det helt riktig, og det veldig kjekt at man da har klart å ta det steget som vi så allerede når jeg hentet inn til Viking, så var det veldig kjekt å se at vi har klart å ta det steget videre mot den aller største scenen i fotballen.
0: Kristian Thorstvedt, som også er fast landslagsspiller og spiller i Serie A, han var det ikke så veldig mange som hadde troen på utenom deg.
1: Nei, vi var veldig heldige der med at han valgte Viking før college fotball i USA da han hadde kommet inn, når han ikke lenger var ønsket i Stabæk. Så det er vel en av de beste signeringene jeg har gjort noen gang.
0: Og Leo Østegård og Julian Ryåsen ga det også mye tillit når de var unge og lovende. Og så er det en kar også som jeg tror hvis noen hadde sagt det når du trente han i Sandnes Ulf, så hadde sikkert noen kløtt seg i bakhoven. Men Torbjørn Heggem nå stopper i Bologna og ser ut til å starte mot Irak, selv om det er lenge igjen til den kampen der. Han også hadde du tro på. Fortell litt om Torbjørn Heggem som du hadde i Sandnes Ulf.
1: En utrolig dedikert spiller, treningsvillig. Nøyaktig i alt han gjør, stort fysisk potensial, bra fart, så han har det meste. Så at han har klart å ta det steget der, det er veldig gledeligt, men ikke helt overraskende, men at han har klart å komme på det høyere nivået som han nå og spille så mye i Italia i Serie A, det er veldig, veldig gledeligt.
0: Og nå har jo Morten Jensen og Bjarte Lunde også gått lære hos deg. Det var jo du som tok inn som assistenttrener i Viking i de tid. Og du også er jo kjent for å gi unge spillere sjansen. Er det gledeligt å se at det er flere lokale unge som får muligheten selv om Viking konkurrerer såpass bra som de gjør?
1: Veldig, veldig kjekt. Og at de er den klubben i Eliteserien med desidert flest lokale spillere på laget, det synes jeg er utrolig kjekt. Det viser at det drives veldig godt i utviklingen og drives veldig godt til andre lokale klubber som spillerne gjerne kommer fra før de kommer til Viking.
0: Du har jo selv trent Norge i både EM, VM og OL. Hvordan er dagene i et mesterskap?
1: Ja, det er veldig spesielle, for det er utrolig mye død tid. Så det å ha en gruppe som fungerer sosialt sammen og finne på ting, det er ekstremt viktig. Og så er det også veldig, veldig, veldig viktig at ikke brenner opp alt kryttet en gang. Det kan bli et... Du vet aldri hvor langt mesterskapet blir, men til lenger det blir, til mer utfordrende er det. Og holde skikkelig trøkk oppe, men med den gjengen som er nå, og den erfaringen som de har fått i det kveld, så er det et utrolig spennende anslag som reiser til USA i juni.
0: Hva forventninger har du? Hva er mulighetene?
1: Nei, det er masse muligheter, og nå er det noen fallgrupper også, for det er jo en tøff gruppe. Senegal og Frankrike er jo ekstremt gode lag begge to, og jeg tipper som den ene som utfordrer, den andre som har favoritt. Norge er vel sikkert de utfordrer godt på. Men i og med at det er så mange tre lag som går videre, så skal det veldig mye til at det er så godt lag som Norge ikke går videre for gruppespillet. Og går du videre, så kan alt skje. Da er det alltid avhengig hvem du får i utslagskampene som vil avgjøre hvor langt du eventuelt lag går. Men på sitt beste så kan dette laget slå atler.
0: Hvis det er en ting som blir viktigst for Norge, altså utenom å score mest og slippe inn lite, men hvis det er en ting du vil trekke frem som det viktigste for det norske landslaget i VM, hva blir det?
1: Stabilitet og unngå for mange skader på mest sentrale spillere, det tror jeg blir veldig viktig. Og at de har et utrolig samhold og gå i lag og gruppe hele mesterskapet.
0: Bjarne, tusen takk for praten, det var veldig hyggeligt. Så får du ha en fin dag videre.
1: Lige måde. Takk skal du ha.

par av VG-nyhetene. Fotballhelten Tom Lund død, 75 år gammel. Mange anser Lund som en av tidenes beste norske fotballspillere. Han ble født og vokste opp i Lillestrøm og viet hele sin spillekarriere til LSK, tross tilbud fra flere utenlandske storklubber. Jeg tror alle i Lunds generasjon vil si at han var den største, det sier landslagssjef Ståle Solbakken. Mannen som dømt for å ha drept kona si og sin 3 år gamle datter i Gjerdrum i desember 2024 anker straffen. 48-åringen har erkjent drapene og ble denne uken dømt til 21 års forvaring. Mannen mener det skal være en tidsbestemt straff, opplyser hans forsvarer til TV2. Fra januar til mars i år ble over 1200 bilførere mellom 17 og 19 år anmeldt for trafikklovbrudd. Det en økning på 22% fra samme periode i 2024, ifølge tall fra politiet. Etter en svært jevn duell endte det med andreplass for Karsten Warholm på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Kina i dag. Warholm løp inn på 46,82, et tidel bak vinner Alisson de Santos fra Brasil. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Der var du, og velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Du, vi starter I dag med en av poppens dypeste røster, nemlig Barry White. Og låten heter Can't Get Enough of Your Love, Baby. Låten den ble sluppet I juni 1974, og ble selvfølgelig til nummer 1 hit I USA. Og 9 måneder etterpå så trilte det ut litt mer babyer enn vanligt. Tog du den? I dag så skal du få en del historier om både låter og artister. Artisten blant annet Eddie Grant, Steely Dan, Huey Lewis and the News, Donna Summer og mange, mange andre. Men du, nå skal meg deg steppe tilbake til 1977. Og her I Norge, som et av verdens rikeste land, så har vi fremdeles bare en radiokanal. Jeg bare 14 år, og NRK, de har dette radiomonopolet sitt. Men det en liten hage med norsk radio på den tiden. De spiller knapt popmusikk. Men det gjorde til gjengjeld BBC's popkanal Radio 1, som jeg fikk veldig godt inn på Vestlandet på Mellombølgen, eller AM om du vil. Og her et lite stykke fjortespop fra England, The Doolies og Love My Life, og jeg bare 14 år.

Det var det Dulies med låten Love of My Life. Men du, vi spinner videre, men vi holder oss fremdeles I England. Husker du gruppen Darts, som på tampen av 70-tallet hadde en herlig blanding av 50-talls doo-wop og krydret med moderne pop? Og The Darts, ja, det var en fargerige flokk, og på det meste så var de hele 9 medlemmer. Og musikere, vet du hva? De kan også være nørder utenforbi selve musikkinteressen sin. I Skottland for eksempel så det registrert 3000 helleristninger, og 680 av de funnet av George Curry. Han var nemlig gitarrist I Darts. Men for uten å være gitarrist, så han også en veldig anerkjent hobbyarkeolog. Men låten vi skal høre over Darts egentlig 2 låter som de lagde cover av. Daddy Cool, en låt fra 1957, opprinnelig spilt av The Race. Ja, du tenkte vel på Boney M når du hørte dette her, og du var nok ikke den eneste. Og den andre låten, det The Girl Can't Help It fra 1956, udødeliggjort av Little Richard. Men her har vi Darts versjon av låtene. Vi reiser tilbake til oktober 1977.

festlige låt der fra Dart, Daddy Cool, The Girl Can't Help It. Men du, nå skal vi inn i avdelingen for vakre ballader. En popsalm, om du vil. Og denne popsalmen skal ligge hele 28 uker og vage på VG-lister, med høyeste plassering som nummer to. Året for øvrig 1995. Og så den trio som kommer sammen. Det Maria Rådsten, Nanne og Peter Grønvall. Og de skriver en perle av en ballade. Den heter Det vakreste som finnes. Og Peter Grønvall for øvrig sønnen til Benny Andersson Jabba, så Epple, det faller ikke så langt ifra stammen i hele dette med å komponere tekst og musikk. Men hvem som spiller denne balladen? Jo da, det Cecilie Wennerstein. Og hun deltar i den svenske utgaven av Eurovision Song Contest, eller Melodifestivalen om du vil. Og hun ender opp med en annen plass, nettopp i den svenske Melodifestivalen. Men nå snakker vi ikke mer. Her kommer låten.

0: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.
4: Presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

hørte du Who Lives and the News med I Want a New Drug, som ble sluppet som singel I januar 1984. Men seks måneder senere, samme år, så slippes låten Ghostbusters, som soundtracket til filmen av samme navn. Men du, låtene, de jo forferdelig like hverandre.

Ja, det er nemlig sånn at regissøren til Ghostbuster-filmen, Ivan Reitman, han brukte nemlig tidlig I produksjonen I Want a New Drug som tonefølge til filmen. Men etter en stund så ga han studiomusikeren Ray Parker oppgaven med å lage en ny låt til Ghostbuster-filmen. Men han sa at du må lage samme groove som I I Want a New Drug med Huey Lewis and the News. Og ja, Ghostbusters-låten det ble jo en stor hit og ble spilt på radioen. Og Huey Lewis, han hører dette her, og han blir selvfølgelig sur og forbannet. Så han sleper Ray Parker Jr. For retten og anklager han for plagiat. Og selvfølgelig så ble det inngått et forlig på kammerset. Og når det sagt, opp gjennom historien så har det vært mange rettssaker om dette med plagiat og rettigheter. Så uansett hva bransje du opererer I, les det med liten skrift. Men du, her og nå så tar meg og deg et rask sceneskifte. Her nemlig herrene Brian Connolly, Steve Priest, Mick Tucker og Andy Scott, nemlig The Sweet med god låten Papa Joe. In the

Du hørte Charlene og låten It Never Been To Me. Låten ble opprinnelig sluppet ut på markedet i 1977, men floppa totalt. I 1982 så begynte Scott Shannon på radiostasjonen WRBQ-FM i Florida å spille låten, og den ble godt mottatt av lytterne. Så den godeste Scott, han kontaktet Motown, som hadde gitt ut låten, og Motown, de relanserte låten, og det ble en verdenshit. Så skal vi inn i avdelingen for titler som gir en del popstjerner. For eksempel Elvis, han kongen av rock'n'roll. Aretha Franklin, det the queen of soul. Og Giorgio Moroder, det teknoens gudfar. Og Iggy Pop, han visst nok punkens gudfar. Men hvem discoens dronning og første dame? Jeg tror jeg holder en knapp på Donna Summer. Hvis fødenavn La Donna Adrienne Gaines, født 31. desember 1948 i Boston, USA, og forlot oss dessverre i en alder av 63 år, 17. mai 2013. Og Donna, hun begynte sin musikalske reise med å synge i kjerkekor, og siden så søkte hun lykken i New York, og siden reiste hun til Tyskland, nærmere bestemt til Bayern og München. Og der ble hun kjent med Giorgio Moroder, som var elektronikafantast, og syntes synthesizere var en gudsgave til musikkens verden. 1975 så produserer han en låt med Donna Summer som skal revolusjonere verden. Det er nemlig Love to Love You Baby. Og dette var en ren synthesizer-låt. Og mange de hater låten. Jeg husker godt som ungdommer godt vokset sa, hva dette her for noen forferdelige greier? Men vi som ungdommer, vi syntes låten var kul, for dette var noe helt nytt. Donna Summer, Love to Love You Baby.

en god dose disco der isbedd techno. Det var altså Donna Summer og Love to Love You Baby, og låten var selvfølgelig produsert av Giorgio Moroder. I musikkens verden så det alltid litt sånn storleg. Du vil som innan mange forskjellige band. En som gjorde karriere I godt voksen alder, han het Eddie Grant. Han var blant annet innom The Eagles på 60-tallet, og de var kanskje mest kjent for låten Baby Come Back. Men så steppte vi frem noen år, og da forbinder veldig mange Eddie Grant med reggae-inspirerte rytmer. Og her, fra 1983, dette Electric Avenue.

heisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Hos oss finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Ja, kanskje det svingte litt I godfoten og rockefoten, og for her hørte du nemlig det amerikanske rockabilly bandet Stray Cats og Rock This Town fra 1981, anført av gitarrist og vokalist Brian Setzer. Låten den havnet på 9. plass I Amerika på Billboard-listen, og på VG-listen så ble det en 10. plass. Og så skal det handle om film. En av de mest ikoniske filmene jeg vet om, den ble sluppet I 1980, og det var nemlig The Blues Brothers. Og filmen jo et eventyr stappet med gamle soul-klassikere. Og Ray Charles, han spiller filmen som innehaver av en musikksjappe, som selv brukte instrumenter. Og I filmen så demonstrerer Ray Charles et keyboard for gutta boys I Blues Brothers, og så drar han I gang den gamle 60-tallsklassikeren Shake a Tail Feather. Opprinnelig spilte inn av soulgruppen The Five Deftones I 1963. Men dette film, og ut forbi, I gata, ut forbi musikkbutikken, så begynner selvfølgelig alle å danse med til låten. Og det kan du også gjøre.

gang. Men du, vi runder med en klassiker fra noen av pophistoriens største perfeksjonister, nemlig herrene Walter Becker og Donald Fagen. Med andre ord, Steely Dan. Her får du Do It Again fra 1972, hentet fra albumet Can't Buy a Thrill.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Showbar.

0: Har RVG-nyhetene. Fotballhelten Tom Lund er død, 75 år gammel. Mange anser Lund som en av tidenes beste norske fotballspillere. Han ble født og vokste opp i Lillestrøm og viet hele sin spillekarriere til LSK, tross tilbud fra flere utenlandske storklubber. Hadde han vært født i Strømmen, hadde de vært fotballbyen og ikke Lillestrøm, det sier tidligere lagkamerat Ivar Hoff. En mann er fraktet til sykehus etter en voldshendelse på en adresse på Kjensvoll i Stavanger. Mannen har alvorlige skader ifølge politiet. De er på stedet og gjør undersøkelser. Frankrike innførte nylig et forbud mot det de kaller nikotinposer, altså snus. Men det er fortsatt uklart om det er lov å ta med norsk snus til Frankrike, siden den inneholder et minimum av tobakk.
1: Frankrikes ambassade i Norge opplyser at de er i løpende kontakt med det franske innenriksdepartementet og franske tollmyndigheter. Derfor tar man foreløpig med seg snus til Frankrike på eget ansvar.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio, André Ødeby, nyhetene flåte på VG.

0: We up. Hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia,

Her er VG-nyhetene. Politiet jakter en gjerningsperson etter en voldshendelse på en adresse på Kjensvoll i Stavanger. En mann er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Hva slags skader det er snakk om er uvisst. Tom Lund er død, 75 år gammel. Lund, som er født og oppvokst i Lillestrøm, anses av mange som en av tidenes beste fotballspillere. Han viet hele sin spillekarriere til LSK tross tilbud fra flere utenlandske storklubber, noe som gjorde han til en folkehelt. Hadde han vært født i Strømmen, hadde de vært fotballbyen og ikke Lillestrøm, det sier tidligere lagkamerat Ivar Hoff. Kongos landslag må isolere seg i 3 uker før de får lov til å reise til USA og fotball-VM. Årsaken er det dødelige Ebola-utbruddet i hjemlandet, det melder ESPN. Minst 177 mennesker har dødd som følge av utbruddet. Til slutt tar vi med at den norske DJ-en Alan Walker skal være headliner under åpningsseremonien til Enhanced Games i Las Vegas. Mesterskapet tillater idrettsutøver.

Å bruke doping så lenge det skjer under medisinsk tilsyn. Arrangørene kaller det fremtidens OL og lover 1 million dollar til utøvere som setter verdensrekord. I studio André Udby, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Politiet jakter fortsatt en gjerningsperson etter hendelsen. Politiet vet hvem de leter etter og sier de har ingen grunn til å tro at vedkommende til fare for andre. Alan Walker skal være headliner under åpningsseremonien til Enhanced Games i Las Vegas. Mesterskapet det første som tillater idrettsutøver å dope seg, så lenge det skjer under medisinsk tilsyn. Arrangørene kaller det fremtidens OL, hvor konseptet å utforske hvor ekstrem menneskekroppen faktisk kan bli. Kongos landslag må isolere seg i 3 uker før de får lov til å reise til USA og fotball-VM. Årsaken det dødelige Ebola-utbruddet i hjemlandet, det melder ESPN. Minst 177 mennesker har dødd som følge av utbruddet. Etter første omgang står det fortsatt 0-0 mellom Barcelona og Lyon i mesterligafinalen på Ullevål. Lyon tok egentlig ledelsen tidlig i kampen, men fikk mål annullert etter at en VAR-sjekk viste offside. I studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Ja, det var David Bowles åpna ballet her i dag med Watching My Baby Not Coming Back. Så i denne pinsehelga skal vi sitte i hvert fall rundt omkring det 1:30-2 og holde på, så vi får se hva som skjer. Men vi skal jo starte som vanlig med et spørsmål. Og når dere får spørsmålet, så ringer dere alltid inn på 51 97 92 00 på sentralbordet og inn til meg på 51 66 50 40. Men vi skal begynne med det litt grann sånn snortig, tål jeg på å si. Vi skal begynne med det første spørsmålet i kveld, og det er «En verdensomseiling under havet». Det er jo både en bok og en film. Hvem var som skrev den? Hvis dere vet hvem som skrev «En verdensomseiling under havet», da ringer dere inn til Asløy på 51 97 92 00, eller inn til meg på 51 66 50 40. Og da skal jeg kjøre ut med, ja, Brother Phelps, Any Way the Wind Blows.

Det var Else med Lucille sitt svar til han med Kenny Roger. Den fine sangen, jeg håper dere har fulgt med på den sangen der. Skal vi se, ja, jeg får vel bare fortsette med et nytt spørsmål her, så. Da skal jeg spørre ganske enkelt. Norges mest kjente sirkus, hva heter det? Hva heter Norges mest kjente sirkus? Vet du det, så ringer du inn på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Og i mellomtiden så tror jeg han tar, ja... Hva vil jeg ta da? Ja, den kan jeg ta. When my blue moons turns to gold. Ben and Carmen Stenecker.

Ja, Roland Sedemark var det med sangen Fem røde roser til deg. Da skal vi ut med et nytt spørsmål her, og det er ganske enkelt. Alle må høre etter nå. Olav Nilsen, Sverre Andersen, Åsbjørn Skjerpe og Kindervågen. Hva lag var det de spilte på? Hva lag var det i Rogan de spilte på? Vet dere det? Så må dere ringe en til meg på 51, eller ringe til Asløy på 5197-9200, eller 5166-5040. Og da er spørsmålet Ola Nilsen, Sverre Andersen, Åsbjørn Skjerpe og Kindervåg. Hvilken lag spilte, fotballag spilte de på? Da er det bare å ringe, folkens. I mellomtiden skal vi ut med en Ting, Call It Love, og det er Tordes Thorsen som vil ha.

Ja, det var Håkon Banken til Reitun Karin Ødegård. Hun ville gjerne ha den sangen der. Egentlig skulle gått ut med spørsmål, men jeg må vente litt grann. For nå får jeg snart besøk av hun. Så har han masse med hilsen her hun skal ut med. Så i mellomtiden så sender jeg en liten sang, og det er hun Anita Atlan som vil ha. Og da får hun denne her med Kim Larsen, så heter «Hva gjør vi nå, lille du?»

0: en hilsen ifra hun Reidun Karin Ødegård. Hun var vel nettopp innest deg. Hun hilser til Monica Lindemann på Sirevåg, Marton Fuglestad på Nærbø, og oss i studio, og takker for at vi her, og til ellers alle kjente, og resten av programlederne på nattesendingene. Og Anita og David og Mia, de hilser til oss i studio, Ann-Helene Løvhaug, Frode Time, Carl Øvestad, Håkon Grødeland, Carl Aamodt, og ellers alle kjente, og alle lytterne i radioen, vi ønsker med gode kveld og helg.
1: Ja.
0: Ja. Og Kjellau, Lunde Bjelland, hun hilser til Bjørg og Anne og alle lytterne, og ønsker Anne-Marie fortsatt god bedring.
1: Ja, det går sikkert frem i når man har hørt noe, men
0: hun bare
1: ønsker noe god bedring.
0: Og hun Reidun Irene Todnem, hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, til Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ravndal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, Alf og Anne-Marie, Norbert og Eva-Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege, Hulda og Tone Len, ønsker alle en kjempefin kveld og gode helg, god pinse, god sending videre og takke for godt program.
1: Ja, hos
0: deg. Og Asbjørn Krokodal, han ringte også inn. Han vil hilse til oss i studio og takke for godt program og for at vi her. Hilser også til alle kjente og alle lytterne. Og så foreløpig den siste hilsenen. Anja Valand, hun hadde lyst til å hilse til pappa Kåre Valand og Venke og Mario på Kongsberg.
1: Ja.
0: Ja. Så da har jeg fått ut i hvert fall de hilsenene som var nå. Så hvis det er noen som har lyst til å sende hilsen, så må de bare ringe inn. Jeg er klar om to minutter.
1: Det gjør du sikkert. Ja.
0: Ja.
1: Det er jo ikke det du har kommet med mange sanger. Jeg kjører det jo
0: ikke. Det er en del ønskesanger.
1: Ja, men jeg kjører det jo ikke klart. Det gjør det.
0: Ja, koseligt. Jeg synes det kjekt når de har lyst til å høre spesielle sanger som de liker, eller spesielle sanger som betyr noe for dem. Altså.
1: Ja, visst du det.
0: Ja.
1: Så da får du bare gå inn til din duty, du, og så tar jeg mot telefonen, så får jeg bare fortsette å spille musikk.
0: Ja, et nytt spørsmål kanskje.
1: Ja, da kommer et nytt spørsmål også, det gjør det.
0: Ja.
1: Så jeg skal bare minne deg på det spørsmålet som går til klokka 12, det er en time til. Hva er det som feires med Kristi Himmelfartsdag? Hvis du vet hva det er for noe, så ringer de inn til deg på 51 97 92 00. Så nå kan du bare ta deg en liten tur inn og fortsette å ta imot hilsene, du, så skal jeg ut med et nytt spørsmål.
0: Snakkes med snart.
1: Ja, vi gjør nok sikkert det. Forhåpentligvis. Så det er så, ha det da.
0: Ha det.
1: Ja, det var hun det. Da man må se hva man skal her. Den siden var det, ja. Ja, nå må du gøre godt dette. Det var det nye spørsmålet som kom nå. På Bue i Hundvåg, låg eller ligger det et opphogri av gamle båter og anskap? Hva heter det firma som holder på der? Hvis dere vet hvem som har hogget og hogget gamle båter og anskap bort på Bue i Hundvåg, så ringer dere inn til Vassle på 97 92 00, eller til meg på 51 66 50 40. I mellomtiden så vil jeg ut med Gunnar Risa sin ønskesang, og det er Landskampen.

Ja, det var Lolita med sangen heter han. Seaman heter han. Men jeg må gjenta spørsmålet. Det må jeg gjøre. Johnny and June. Hvem var det? Johnny and June. De var to kontratister som var gift. Johnny and June. Hvem er det? Hvis du vet det, så ringer du inn på 51 97 9200 eller 51 66 5040. Og i mellomtiden så tror jeg vi skal ha, ja, da tar vi Dolly Parton, og hvis jeg bare finner han igjen, den sangen da. Der har man, ja. Da skal vi ha Dolly Parton og Kenny Rogers med Island in the Stream.

Ja, det var Dolly Parton og Kenny Rogers med Island in the Stream. Og det er ingen som har svart på det spørsmålet angående Johnny and June. Da er det jo faktisk bare ganske enkelt å bare si svaret. Det var June Carter og Johnny Cash. Det er det ene som sa bare Johnny Cash, men det visste ikke hva kona heter. Så det er så, da hopper vi over det, så begynner vi å ta med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Melodi Grand Prix, melodien, mil etter mil. Hvem sang den, og hvor mange poeng fikk han? Melodi Grand Prix, melodien, mil etter mil. Hvem sang sangen, og hvor mange poeng fikk han? Vet du det, så ringer du inn på 5197-9200, eller 5166-5040. Og da har jeg jo fått litt rot her med han Asbjørn Krovedal sine sanger. Det har en som heter Tommy Steiner, men han passer ikke. Da må det være Tobias Sten. Tar jeg en fine med han, og da tar jeg, ja, ingen her er deg. Tar jeg med Tobias Sten.

0: mer og langt opp igjen.
1: Ja, det man bare kan være på lytteren, det er viktig det.
0: Ja, det gjør vi hele tiden, så det er ikke noe problem.
1: Ja. Ja. Men, så da må det ha en strålende kveld videre.
0: Jo, men sier tusen takk for det, sa mamma, du også har.
1: Ja, ok. Ha en fin kveld.
0: Ha det. Ok, takk skal du ha det, for du ringte. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Kurt Tønnesen, det første vanger. Ja. Men folkens, nå har jeg jo fått inn... Hvor dere vet, vet du. Hva du ser på? Du skal få lov å komme inn til du også.
2: Jeg sa ikke noe, jeg. Jeg bare så på lappene mine. Jeg har fått masse
0: lapper. Ja, du skikter bort igjen her.
2: Ja, jeg har fått masse her lapper og hilsner og ja, jeg begynner bare med Tone Helene og Jan Rune.
0: Du, skal du ikke si klokka 12?
2: Åja.
0: Svare.
2: Da kan du svare du da.
0: Ja, jeg må svare når hun kom inn da.
2: Akkurat også.
0: Spørsmål så går det klokka 12. Det var Jesus oppstandelse vi skulle frem til.
2: Ja.
0: Himmelspretten.
2: Ja, ja, ja. Stemmer det, stemmer det.
0: Så nå kan du få lov å fortsette.
2: Da kan jeg fortsette. Ja, jeg har fått inn et par hilser nå igjen, jeg vet jo. Det var først og fremst Tone Len og Jan Rune. De vil jo hilse til Tante Hulda, til Inger-Lise, Ruth Sofie Panerbø, Setorian.
0: Klarer du ikke det, sier du å skrive?
2: Setorian.
0: Ja, ja.
2: Oss i studio, alle programlederne på nettsendingene i radioen, og alle lytterne, og ellers alle kjente. Nå kommer sikkert Tone Leid ringe meg etterpå, så se hva det navnet var for noe. og så har jeg fått en hilsen fra Anne Rege. Hun var hjemme. Hun har vært på jobb hver dag denne uka. Hun ville først og fremst hilse tilbake til Kjellau. Og så hilser hun til oss i studio, og alle andre på nattsendingene hilser til han nede i striten. Og ellers alle kjente.
0: Han er i striden, ja.
2: Ja, jeg vet ikke jeg. Skal vi se. Nå må jeg begynne her bak.
0: Ok.
2: Jeg holdt på å dette av krakken der inne.
0: Du har ikke krakk, du har stol.
2: Jeg har stol. Ja, jeg holdt på å dette av stolen.
0: Jeg har krakk.
2: Min mor, min kjære mor ringte.
0: Yes!
2: Ja, jeg ble litt overrasket, så... Hun ringte og sa, men jeg måtte jo bare, for når jeg hørte på radioen, og plutselig så var du der.
0: Ja.
2: Så jeg hørte at Sverian var der, så da måtte jeg gå og ringe inn, og så sa jeg, måtte hilse så mye til oss, og til alle sammen, alle kjente. Hun hadde det veldig greit, og hadde akkurat fått med seg at Norge slo Sverige i ishockey, og at den der fjor hadde fått gullpalme eller blad eller et eller annet.
0: Det var det filmen, ja.
2: Ja. Ah, ja. Ah, så hun var kjempefornøyd til hun. Hun kom ikke på noen ønskesang, men du kunne sikkert finne en fin seng til når du.
0: Det skal jeg nok finne.
2: Ja, så hun ønsket fortsatt god helg til oss, og fortsatt fine pinse. Ja, og så har jeg fått en hilsen fra han Geir Høysveen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er han oppe nå fra Skarnes eller noe annet. Ja, det er oppe igjen.
2: Ja, Hege Renate Lundgren.
0: Ja.
2: Hun ville hilse til han Geir Høysveen, og til Ronny Nergård, til Knut Morten Nyberg, oss i studio og alle kjente. Mm-hmm. Mm-hmm. Og Mari Madsen, hun ville hilse til alle i radioen, og ellers alle kjente. Og Anita Hatteland, og David og Mia, de ville hilse til deg, svarer han, og sier gratulerer med vel overstått, for hun hadde ikke fått det med seg, eller fått sagt gratulerer med dagen til deg på vel overstått.
0: Hva er det, hva?
2: Det er snart en måned siden.
0: Det er en måned siden.
2: Ja. Og så var det han...
0: Jeg er jo blitt en hel måned eldre.
2: Du er blitt en hel måned eldre.
0: Heldig, mann. Ikke rart jeg ble gammel, da har jeg ikke fått det med meg.
2: Og så var det han, Hans Røken. Han ville hilse til fru Røken, Modern og Roger på Skarnes, onkel Henrik i Slåstad, fant jeg ut hva Sverige, Thomas og Guru på Løten, og ellers alle kjente, og alle som hører på radioen.
0: Ja, men jeg sier tusen takk for det, det gjør vi.
2: Og hun Else Hjermestad Solheim, hun ville hilse til sin kjære mann, og takke han for at hun har fått en ferietur til Bø i Telemark på Solheim.
0: Skal bare på å renne på vanskelig, eller
2: det? Nei, jeg tror ikke det. De er på hytta og koser seg av pinsetur.
0: Ja, ja, ja.
2: Så hun trakte mannen for det at de var på pinsetur. Mhm.

0: Og hun vil også hilse til alle kjente, og spesielt til Hulda og Tone Len, og ønske Anne-Marie god bedring.
1: Ja, det gjør vi alle sammen.
0: Ja. Det var det jeg hadde foreløpig av hilsene. Jeg har noen ønskemelodier til deg som du har fått. Så da, ja.
1: Men da er det jo slutt med konkurrensen også, da?
0: Nei, du kan bruke et par av de andre spørsmålene.
1: Ja, ja, ok, det er fint. Men,
0: ja.
1: Holder på at jeg har lett med spørsmålene?
0: Ja, jeg har lett hvert på ett.
1: Ja, ok. Det
0: ja. Hvis det er noen som ringer inn og svarer på spørsmålene.
1: Ja, ja. Men da er det bare for deg å gå, da.
0: Ja, jeg skjønner når jeg ikke er velkommen lenger.
1: Jo, men jeg skal sende musikk. Jeg kan ikke hjelpe med deg.
0: Ja. Nei, men det var veldig koselig. Veldig mange kjekke hilsener og veldig mange kjekke samtaler. Så, ja.
1: Ja, men det er bra.
0: Jeg tror jeg har fått med meg alle.
1: Ja, men vet du hvem som får hilsen først når får noe av sangen sin?
0: Nei.
1: Mary Madsen.
0: Mary Madsen.
1: Yeah, my special prayer.
0: Oh,
1: Percy
0: yeah.
1: Sledge.
0: Oh, yes.

Ja, det var Mary Madsen sin ønskemelodi, My Special Prayer. Da blir det ut med et spørsmål til, og da er det, skal vi se. Det var, dette her gjelder to karer som hadde et show på TV-en for mange år tilbake. Den ene var, skuespiller og sanger, og den andre var en avgått Maranata-leder. De hadde et show på TV, de to. Hvis dere vet hva de to heter, så kan dere ringe til meg på, eller ringe til Værsløy på 51 97 92 00, eller ringe til meg på 51 66 50 40. Altså, en var skuespiller og sanger, den andre var en avgåtte leder av Maranata. Hvem var de to? De hadde et show i sammen på TV for noen mange år siden. Men hvis dere vet navnet på dem, så kan dere ringe en til oss. Det kan dere gjøre, og i mellomtiden så skal jeg ut med en liten sang til Liv Mitchell, og den heter På grunn av bagateller.

Ja, det var Elton John med Nikita, og det var Gladys Litt sin ønskemelodi. Så nå går vi i mitt hode og spiller bare musikk. Da blir det Crazy As Me med Blakewood og The Bellas.

Ja, det var egentlig en melodi som var med George Jones og Melvin Montgomery back i tidlig på 60-tallet. Skal vi over til, ja, nå skal vi over til Stacey Breen. Whose bed have your boots been under?

Ja, det var Danny Mirror. Jeg husker godt den dagen den kom. 16 eller 17 august i 77. Da var jeg bestått Baft, jobbet der oppe, og den dagen var vi faktisk rett inn i Lærvik, ikke det det heter det oppe, jo. Og så satt vi der, og så plutselig hørte vi på radioen at Elvis var død, og rett etterpå så spilte vi denne her sangen, og trodde vi at Elvis Presley selv hadde lagt den sangen, for det lignet så godt den sangen. Så det er akkurat 59 år siden den sangen ble sluppet i august i 77. Da skal vi over til, ja, så tror jeg vi skal over til Honky Tonk Blues med Day 3. Han er ikke lokalt også.

Ja, det var det day 3. Det var det day 3, og da skal vi gå over denne gang litt av nå. Det er Pray For Me med Benjamin Brothers.